Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju, je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Mega radio.
1: Tako zelo, zelo dober.
2: Radio študent za vse generacije z blagim priokusom.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji: Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

sabo, usedi se, ne prbi. Počakaj te zapali, če provem, da ne kadiš. Mrki medved gre sam, ropaj paradiš. Vse to laž zdaj, Beverly Hills zvezek je samo kolaž zdaj. Že od malih nog sam tetka šana. Univerzum da džabe, ker smo banana. Že od malih nog sam tetka šana.

propaganda je, oziroma ne, umetnost je umetnost in vsaka umetnost je propaganda. Nekaj v tem stilu.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam, da imaš ambicije.

0: Yeah. A si predstavljaš, da takole zakrubljaš od fotra avto in pržgeš svoj radio. Radio študent. Yeah. In potem zadaviš svojo punco, spakiraš kufre in greš. Samo ti in tvoj radio.
1: Ja,

Krajna vojna.

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

0: Naš hit.
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flautasti singel Fleur.

0: Ja, pa smo klene. Zgodil se je.
1: Oh, fuck.
0: Ja, vem. Zgodil se je, tle ni ničesar, le to. Na spletni strani, kjer piše program, je praznina.
2: V moji glavi je tudi praznina, tako da primerno.
0: Se zgodi pač. Ampak smo kle vse, ne? Smo kle. Dogaja se. Dogaja se. Nekak nam je ratal. Kaj praviš ti?
2: Meni se zdi, da pač tale ambijent tehle avtov v ozadju med tem, ko luftava tole za,
0: ja,
2: ne
0: ja,
2: zakajeno, ampak zatohlo,
0: zatohlo
2: ja. Broadcast. Boh pomagi, je kar povedeno, tako bomo rekli.
0: Ampak, tako pač je, ne. Zdaj jutreni programi so, mi živimo in obstajamo.
2: Tudi če komi.
0: Ura je šele 7 in do 11, se lahko veliko stvari zgodi, bi jaz rekla.
2: Definitivno.
0: No, mi smo kle in bomo ostali tukaj do 11 nekak. Verjetno živi ali vsej pa uživi.
2: Mm-hmm.
0: Luka Bevk je namreč naredil glasbeno opremo, ki vas bo zbudila in vas nahajpala in vas bo naredila tako pripravljena na dan, ki je pred vami.
2: Tina tehnicira?
0: Ja, živjo Tina. Živjo Tina. Tina je dobre volje, z razliko od naju. Midve, Zmajček in Premica, tle sva.
2: Pred mikrofonom do 11.
0: Mogoče. Živjo. Dobro jutro.
2: Pozdravljeni v jutranjem programu Radio Študent.
0: Jop.

0: Skratka, čaki, oh fuck. Program obstaja.
1: Bo?
0: A ja, tudi bo. Ja, bo. Že ob 8:00 namreč imate posnetke iz pripovedovalske budnice, ki se je zgodila
1: v soboto.
0: Ja, ampak vnaprej. Ne? Tako v bistvu skoraj 2 tedna nazaj.
1: 26.9.
0: Tretjič po vrsti, tokrat bo zgodba podarjena otroka, ki je nadvse bizarna, tako da si mogoče ob njej en joint pržgete, pa bo full sedel. Pol je mestni napovednik ob 9:00.
1: Če potrebujete kakršnokoli idejo, kje se lahko na tole prelistno sredino jutro znajdete, a ne?
0: Ja, ker se drugač, mislim, ponavadi se dogajajo pač hude stvari dopoldne ob sredah.
1: Ob sredah zjutri.
0: Ja, ja, to je ta dan, pač to je ta dan, ki ima vse te hude dogodke drugač, ja. Če mogoče nisi vedela. Pa lepo promo termin. Wow, 9:40.
1: Za muzej arhitekture in oblikovanja.
0: Kje je ta muzej?
1: Tam v Pički materni, so Fužine.
0: Ja, te Ljubljana ima ful enih mehnih muzejev, nekih muzejev, v katerih tako vse jaz nikoli nisem bila, ampak vem, da obstajajo, ampak tako me ful zanima.
1: Presenetljivo ni tako mehen v unem starem gradu.
0: Ja, to actually vem, ne. Ja. Ampak ful je enih muzejev, ki tako slišiš za njih in si tako, fuck, se res ta muzej obstaja.
1: Naprimer, v Kostanjevici, kaj je že, ni Kosovela, kjer ga je že v muzej v Kostanjevici. No, ja, tam tudi še nisem bila.
0: Ja, lej, kakorkoli, muzej je ful, pa je takaj pogledat. Promo termin, torej 9:40, pa?
1: Ereš intervju, Andraž Gombač pripravlja, Andraž Gombač bo intervjuan, pripravlja pa Luka Bevk.
0: Double Trouble z glasbeno opremo, ne?
1: Ja. Yeah.
0: On je programski vodja Libertasa, ker mislim, da je v Kopru.
1: To
0: in tam so koncerti. In dogodki, kakor jaz vem. Mogoče se motim, tako da ne se jazit, če nimam prav. Pa je pa konc v bistvu jutranjega programa in pol boste poslušali malo muziko, dokler se ne ob 2:00 začne popoldanski program. A to jim poveva?
1: Dnevno informativni off program ob 14:00. Najnovejše novice iz notranje in zunanje politike.
0: Da vam uničijo lahko dan. Pa če se grozne stvari dogajajo v svetu. Skratka, pol je neuromoment ob 14:30. Ob 15:00 je pa
1: ne bomo lagala, ne, 14:40 je
0: pa. Okej. 14:40 na Euromoment Tomaža Zanjuka, ob 15:00 pol Zofa sledi, pol je mestni napovednik ob 16:30 seveda.
1: Zato, ker ne boste poslušali, kaj vam poveva, kaj vam govoriva ob 9:00, a ne, morate poslušati še enkrat ob 16:30.
0: Ja, tako nekako deluje, ja. Offside ob 17:00 in potem za konec seveda tolpa bomo.
1: In danes Suad Masi in njihov album Zagata ali njegov album Zagata, ti se čeno veš.
0: Nimam pojma.
1: Okay.
0: Ampak boste izvedeli, ko boste ob 18:00 poslušali in to je vse, kar vam poveva, ali?
1: Ja.
0: Dost.

0: tale pratika, ki si jo zdaj brala.
1: Ja.
0: V eni pasaži pravi, da nedolžni otroci se rodijo 27. decembra.
1: Ja, to je dan nedolžnih otrok.
0: Dan nedolžnih otrok.
1: Ja.
0: Ampak tu po drugi strani predpostavlja obstoj nenedolžnih otrok.
1: Ja.
0: Oziroma zlobnih otrok.
1: Ja.
0: Kar je tako zanimiv koncept v vsej tej neki ideologiji, ki jo imamo tega, da so otroci vedno nedolžni po, za vsako pač ceno. Mislim, zdaj si brala pač ta Lord of the Flies, pač no tako veš.
1: Ja, pač ne vem, mislim, da tako, fak, sej te, včasih so bili otroci res sem tako pomanjšani odrasli za ljudi, a veš.
0: Ja, to tudi priča temu, zakaj so jih slikali vedno, tako kot tako starce, sami
1: ja,
0: naturne.
1: Ja, ja, ja, ja, pač tako res so taki pomanjšani odrasli so bili, pa a veš, oni mali otroci, ki tako kadijo pipe, delajo v rudnikih, tako. Zdaj, jaz verjamem, da je tako otrok lahko bil žleht, a ne?
0: Se strinjam, ampak, pač, a veš, tako, če presojamo nekak življenje, pa vse napovedujemo življenje skozi te medije, ki jih pač konzumiramo, a ne? Mm. A veš, v tistem času, ko so pač tako ženske gledale pač te grde otroke, mehne naslikane, ki so bile obdane s temi slikami grdih otrok, in potem, a veš, kaj mora tebi šmelcati v glavi, da rečeš tako, fuck, I want one of those? Pač.
1: Ja, to je drugače dobro vprašanje, ker je so tako, kaj, ful otrok je umrl, ker so bili pač mehni, pogoji so bili slabi, whatever, ne. Imeli so zihar neke tako brezgotine od nunc,
0: pa ja, ampak veš, ono tako danes pogledaš res, reklamo ja. Za pamperske, pa pač ono tako untaluškan otrok, ali pa pač ono tako za kinder čokolado, pa je pač ono tako untaluškan otrok, pa ali da hočeš tazga, ne?
1: Ja, ne, to...
0: Ampak veš, včasih so bili pa obdani,
1: bili, ja.
0: Ja, sami s temi slikami grdih otrok. In ono tako v neki točki se moraš vprašati, ono tako, to je res materinska ljubezen, pač, da takemu stvoru, pač, ono tako, da
1: mislim,
0: življenje.
1: Mislim, I guess, da ta tako baby fever, ne?
0: Ja, to je pa druga stvar, ja.
1: Ni pogojen s tem, da so otroci zares luškani, ampak pač, kaj te zadane, to po kjerkoli otrok luškan, ne?
0: To je res.
1: Po mojem lahko vidiš tako nekega grdega, sluzastega tam dojenčka na njivi, pa si tako, nekaj, popu, jaz bi to tatka imela, pač.
0: A veš, pač te, ki nosijo pse v teh, pizda, kako se reče, te ruzaki za otroke, no.
1: A ono, ki se zavežeš
0: baby nasi. Bjorni, baby bjorni.
1: Aha.
0: In pač ono tako, ki nosijo pse v teh baby bjornih, tako, a veš, v unem momentu štekaš pač, zakaj folk nadomešča pač otroke z žvalmi, pa to, pač ono tako, ok, v redu. Ni važen, koliko je tako odklon od neke standardne verzije otroka oziroma neke lepe podobe otroka, pač ono tako, lahko je total zgleda, ki pač ono tako pes pa še vedno je cute, a veš, ono tako, ok.
1: Ko smo pa načinih, kako se nosi, drži otroka, ne?
0: Ja.
1: Fak, to moram zdaj deliti. V Beogradu, v etnografskem muzeju, sem videla najboljšo pripravo za otroka na svetu.
0: Katapult.
1: Ne, namreč bil je kol.
0: Pa jaz sem mislila, ona tako zdaj bom izstrelila katapult, ona tako, to bo slabo.
1: Ne, bil je kol, ki si ga zabil v zemljo. Ta kol je imel na vrh tak obroč.
0: Ja.
1: Pa si otroka dal not, da je stav, ki si na njivi delo, pa da ga je držal.
0: To je drugač inteligentno.
1: In, ja, ful zanimiva priprava, če se boste kaj potekali po Beogradu, si pejte pogledati etnografski muzej, ampak jaz sem tako palca, obroč, dojenčka si pač dal not, dojenček je tam stal, tako, ka neka barbika, una stojala za lutke, ka kupaš barbike, pa Monster High lutke, ka imaš stojalo, in je dojenček tam in ti delaš na nivi. Perfekt.
0: Pač izjemno, sploh ne rabeš, lej, če boste kaj oral ali pa, ne vem, okopaval po nivi, sploh ne rabite varuške. Puste to primer. Sam en kol dejte v tla,
1: pa navešte
0: gor otroka.
1: Problem solved.
0: Pa naj se tam malo nauči še malo pomagati, ne? Pač ono tako nadomestno strašila, lej. Gotta teach him young, da pač ono tako se služi svoj kruh.
2: To je zločinsko. Sam pogledajte, dojenček pa brez noge. A je to lepo?

0: Krista Pajk je preživela svoj, ne uboj, ampak
1: usmrtitev.
0: Ja.
1: In zdaj poleg tega, da so jo pač najprej pelali v bolnico, zdaj menda je pri zavesti in govori, kar je prefukne, no?
0: Pred enim tednom, torej 1. oktobra, je bila pač obsojena na smrt in so ji probali vbrizgati strup, ampak zato, ker ji nekaj ni bilo čist jasno, kje ima žile ali nekaj tazga in pač nam tako niso najdeli žile in pač so imeli ful težav s tem, da pač res vbrizgajo ta strup in pač je preživela ženska.
1: Ja, tako, ta ameriški pač cel sistem njihov zaporov, sodišč in vsega, je res tok nefunkcionalen, da pač vse gre ves čas narobe, ne?
0: No, dobro, tako en slide detour, ne? Pač onotko, glede na to, da je Trump zdaj odobril to, da bojo človeka usmrtili s strelskim vodom, ja bi rekla, da res.
1: ja, ves čas gre nekaj narobe, fuck. Slabo, ampak ne, ja, kaj, mi dve sva se pač pogovarjali, kako naj jo ta žena spomne na nekoga, na katerega namiguje tudi podlaga, ki jo mama, ne. Rasputin vibes.
0: Štirkrat so ga probali ubiti, torej, probali so ga zastrupati, probali so ga pretepst, probali so ga
1: ustreliti
0: in utopiti. In človek je preživel.
1: Človek je preživel, dokler ga niso ustrelili v glavo, kar ponavad zrihta situacijo. Ne?
0: Ponavad zaleže, ja.
1: Ponavad je to tista stvar, ki sila the deal, ne. Ampak upam, ja, da Krista ne bo treba tako ubiti.
0: Ampak vsejen pa je na zelo dobri poti, ne? Torej, Krista Pajk, imaš samo še 3 preizkušnje pred sabo in si lahko ustoličena kot moderni Rasputin ali pa moderna Rasputinova ali pa Rasputinka, no?
1: Rasputinka je meni kar všeč.
0: Rasputinka, ja.
1: Tako da, če Krista prestane še 3 preizkušnje, lahko dobi mistični naziv Rasputinke.
0: Sej, nismo za smrtno kazen?
1: Ne, nismo, to je slabo.
0: Ampak mogoče, če jo samo probajo ubiti še ene 3-krat, pa ženska preživi, bi bilo to kar ikonično, iskreno.
1: Ja, bilo bi pač legendarno od nje, ker pač...
0: Ker probali so s trupom ne gre, ne? Torej, zdaj jo je treba sam še pretepst.
1: Utopit.
0: Ustrelit.
1: Ja, Trump je že zrihtil, ne?
0: Ja, ne, mislim...
1: Ja, Trump je nekako poskrbel za to, da mogoče se jo bo dalo streliti.
0: Sej ne rabijo dober mert, pač... A veš, sam glih tako, da lahko reče, da je pač en metek oplazil in pol...
1: Izda, kam gre ta svet, ne?
2: A mislite, da se ta strelni vod dogaja zaradi tega, da ima Trump zdaj nek precedens? Da je tako, okej, let's shoot her.
0: Kaj, a misliš, da je pač na tako vse to zarota sam zato, da lahko Krista Pajk ustrelijo?
2: Fantom, ja.
1: Ne, jaz mislim, Trump nima dost povezav v možganih, da bi kaj tacga pač se spomnil, iskreno. Pač v njegovi glavi se une puščavske fucking une suhist.
0: Opica s činelami, kot tač gotov, če ne,
1: opica
0: normalno.
1: Opica s činelami, puščava pa une suhi grmi, ki se vrtijo okoli. Pač tam noc se nič ne dogaja. Po mojem ni on... zmožen takih nevronskih povezav spostavati, da bi se spomnil.
0: Da bi predpostavil, da veš, onotko, da bi lahko pač ta kauzalnost, ne, pa to sledila, ampak čist, lej, vse je možno, iskreno, tako kot AFD prav, vse je mogoče, pizda čist možno, da so pač onotko tudi, a veš, tako kot so 9. september, ne, zorkestrirali v Ameriki, onotko, zdaj bojo orkestrirali tudi pač onotko novega Rasputina, zato ker ne more biti Rusija boljša od Amerike.
1: Ja, pazi se, Amerika, mi vemo, kaj delaš.
0: Točno tako.
1: Mi vemo. A ja, pa zdaj bo budnica v etru.
0: Manj pomembno
1: kot situacija Rusija, Amerika, Rasputin 1, Rasputin 2.
0: Ampak vsejen bo.
1: Bo. Pripovedovalska budnica, zgodba podarjena otroka čez 4 minute v etru Radija Študent.

0: Kino Šiška najavlja Jimmy Barka Experience. Slovenski mojstri sample delične ekstravagance ponovno prihajajo v Šiško. Njihov eklektičen glasbeni izraz je tokrat rezultiral v novem albumu Not Feeling So Good, ki prekipeva od improviziranih rezov obilice elektronike ter mračnejšega tona. Našo ritmično velesilo je seveda najbolje izkusiti v živo. Jimmy Barka Experience. 16. oktobra v kinu Šiška.
1: Tako sveđa mi se.
2: Pozor! Signal s trivialnostjo je prekinjen. Umetnost in znanost sta postala eno, živo in neživo sta se združila. Kersnikova. Umetnost na robovih znanosti.
0: Zavod Kersnikova vabi vse ustvarjalce, umetnike in hekerje k prijavam na usposabljanje za vodenje delavnic na rampi. Pet srečanj zajema učenje praktičnih veščin, kot sta spajkanje in programiranje, ter predavanje o sodobni raziskovalni umetnosti. Rok za prijavo je 9. oktober. Več na rampalab.org, poševnica mladi, poševnica usposabljanje.

0: Nehajte smrčati,
1: kuzam. Ne odpiraj roli.
0: Zdajte ti, mislim, ne bi...
2: A te kuzda!
3: Ej, 7 pa 10 je društvo.
1: Oj, 6 pa 5.
0: Zdaj,
1: to fucking ne peta delat.
0: Zdaj,
4: že prežgino.
2: Dej, kdo kamere.
3: Ampak, kdo bi še ročil, kaj
2: za skrit pa pirjani? Dej, nekaj, dej, reči.
4: Dej, kaj to znam?
2: Se pojutro pozna.
3: Čakaj, a ni da se jutro po noči pozna?
5: Oboje. Čakaj, ne. Dan se pojutro pozna.
3: Jutranji program Radija Študent. Vsak dan.
2: To.
3: Med tednom.
6: Mi na Radiju Študent smo se vedno borili za demokracijo, za pravno državo, za človekove pravice. In nikoli nismo zato hoteli niti dinarja. Kajti to smo počeli za vas, drage državljanke in državljani. Dosegli smo svoje cilje. Bratje in sestre, sedaj imamo konvertibilno valuto. In napočil je čas plačila.
7: Dobrodelni sklad Radija Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870. S pripisom za sklad.

0: Odprti termin Radio Študent.
1: Živel je en par, imela sta dva otroka, ime ima je bilo Elija in Karolina in svoja otroka sta preživljala z beračenjem. In enkrat sta bila pred eno gostilno v nekem mestu in je ven prišla krčmarica in je vprašala, a bi vidva men prodala svoja otroka? In ona dva sta odgovorila, kakor pač odgovorijo starši, ne, ne bova jih prodala, lahko ju pa podariva.
2: In res, starša sta odvedla otroka v krčmo in krčmarica je bila blazno srečna. Mislim, kje še dan danes dobi zastojno otroka? Ko se je nekega dne krčmarica odpravljala po opravkih, je otrokoma pustila karte, da bi se z njimi krajšala čas. In ker je Karolina kar naprej zmagovala v igri, se je Elija ujezil in zakričal, vrag te vzemi!
1: Vrag se je seveda pokazal takoj in vzel Karolino.
2: Ko se je krčmarica vrnila, je kuharica povedala, kaj se je pripetilo. Krčmarica ni zares zanimalo to, da se je pri njih doma pojavil zlodej, bolj se je ujezila, ker je zlodej odnesel Karolino in se je zato odločila, da pošle Elijo od doma.
1: Elija je šel daleč, daleč stran in taval po svetu, pol je pa izvedel, da kralj išče služabnika. Tako da se je zglasil na gradu in seveda dobil službo, ker tako to pač deluje. In zdaj je bil zaposlen pri kralju in takrat se je pol veliko sprehajal ob morju. In enkrat, ko se je sprehajal ob morju, je do njega priplavalo 12 labodov. Največji labod mu je rekel... Vrni se jutri spet sem, imej sabo lonec s 6 vrtnicami in ti boš od nas dobil denar. Ampak nihče te ne sme vprašati jutri, kam greš in kje si dobil to, kar boš dobil. Dobil boš denar, ker kralj je v veliki stiski.
2: In res, Elija se je vrnil nazaj na grad in tam rekel kralju, jaz jutri grem od tod, ampak ti me ne smeš vprašati, kam grem, pa ne smeš me vprašati, kje sem dobil to, kar ti bom zdaj prinesel. Ok, se pravi, 2 nalogi imaš, ne smeš me vprašati, kam grem, pa ne smeš me vprašati, kje sem to dobil. Ok. Elija je res naslednji dan šel nazaj do morja in že nadaleč videl prihajati labode. Labodi so imeli okoli svojih vratov zavezane sočke in veliki labod je rekel, ne vzameti sočke, naj jih da v kočijo in jih pelje kralju, ampak res ga ne sme vprašati, kje je te sočke dobil.
1: On je te sočke odpeljal do kralja. Kralj je odprl prvi soček in noter je bil denar. Res ga je spraševal, kje je dobil ta denar, ampak Elija mu ni čisto nič odgovoril. In naslednji dan se je spet vrnil do morja, spet srečal te labode in labodje so blitko, nekdo je pa vsem hotel vedeti, kje si ti dobil ta denar, ne? In Elija je rekel, da ja, ampak ni povedal. Potem pa je največji labod rekel, zdaj moraš v črni gozd.
2: Elija se je vrnil nazaj k kralju in rekel, zdaj pa moram iti v črni gost. In kralj ga ni želel pustiti samega, zato mu je dal zraven služabnika, s katerim sta se odpravila na pot.
1: Ko sta bila v gozdu, sta srečala neznanca, ki se je pojavil iz nikoder, tako kot to neznanci počno, in je rekel, da sta, če iščeta črni gost, sta se zgubila in da morata iti tam do ene krčme pa vprašati za pot. Potem je ta neznanec izginil, kot to neznanci v gozdu pač počno, in ona dva sta šla do te krčme in tam je krčmar rekel, ta gost je moj.
2: Naslednji dan je krčmarica dala služabniku jabolko in mu naročila, naj ga da svojemu gospodarju, ko bo ta žejen. Ko je Elija postal žejen, je pojedel tisto jabolko, ampak je tako trdno zaspal, da ga nič ni moglo zbuditi. Prišlo je celo 12 labodov in so okoli njega gagali, skakali, ampak nič, Elija se ni zbudil. Ampak očitno na neki točki se je mogel vendarle zbuditi, kaj ti naslednji dan mu je krčmarica dala hruško, da jo poje, ko bo žejen. In res, ampak je spet tako trdno zaspal, da ga nič ni moglo zbuditi.
1: Ko že tretji dan ga pač labodi niso mogli zbuditi, je največji labod v njegov klobuk napisal, naj osedla konja, gre do krčme, v krčmi je za vrati jelen, ki mu more odsekati glavo in potem more iti na stekleno goro.
2: Ko se je Elija zbudil, je videl tisti klobuk, prebral zelo lepo čitljivo pisavo od laboda in storil vse, kar mu je bilo naročeno. Ampak na mesto jelenu je odrezal glavo krčmarici. Mislim, se zgodi, ne? In šel je od tam, od krčme, in odslovil služabnika, kajti zdaj pa mora res nadaljevati pot sam. Prišel je do mlina in tam vprašal mlinarja, kako se pride na tisto stekleno goro. Mlinar mu je rekel, da vsak dan mimo njegovega mlina pridejo velikani, kjer vzamejo škatle z moko in te škatle nesejo gor na goro. In svetoval mu je, naj se skrije v eno izmed teh, da ga bo velikan pač pograbil in ga nesel gor.
1: Velikan je res pršel, vzel je to škatlo, v kateri je bil skrit Elija, in škatla se je zdela velikanu ful težja kot ponavadi in jo je nesel gore in ko je prišel do vrha gore, je sam spustil škatlo na tla in se je raztrešila na koščke in Elija je lahko iz nje pobegnul stran.
2: Tako je Elija hodil in hodil in hodil in naposled vendarle prišel do palače. Ampak, ko je vstopil vanjo, tam ni bilo žive duše. Je pa prišlo 12 labodov, seveda, in dali so mu nalogo. In sicer, da more tisto noč ostati v gradu, ampak naj se zgodi, kar se hoče, to noč more preživeti.
1: O polnoči so prišli ogromni velikani, ki so bruhali ogen in so grozili Eli, da ga bodo pojedli in razkosali na koščke in to je trajalo eno uro in potem so izginili. Naslednji dan so spet prišli te labodi in so rekli, da to noč pride ogromna kača, ki se bo zavila okoli njega in tudi to more pretrpeti.
2: In res, spet je debelo uro trpel hude muke, ampak je tudi to prestal. Naslednji dan so spet prišli labodi in mu rekli, ej, še eno nalogo imamo zate. In sicer to noč bo prišlo 12 krastač, ki bodo velike kot nečke in imele steklene oči. Ampak, vse moraš poljubiti.
1: In o polnoči so res priskakljale te ogromne krastače in Elija je res poljubil čisto vsako izmed njih. Ko jih je poljubil, pred njim niso več stale krastače, ampak ljudje. Ena je bila kraljična tega gradu, njegova sestra Karolina in njegovi prijatelji. Potem pa se je seveda, kakor se to zgodi, poročil s kraljično, imel je sestro, imel je frende in živeli so srečno v gradu. In če že niso umrli,
2: živijo srečno še danes.

0: Torej, izgubljeni predmeti na policiji.
1: Izgubljeni predmeti na policiji, ja. Ful enih stvari ljudje prinesejo na policijo, ki jih najdejo. Recimo, kaj zasledili smo, invalidski voziček, ki ga je nekdo zgubil, ker mislim, da ni izguba, ampak se je zgodil nek čudež, ne?
0: Ja, mislim, vse upaš, da je čudež. Ja. Veš, no, tako, kot, ne vem, pač če najdeš invalidski voziček sred ulice, ne, pač ali se je neki grozljiv ga tle zgodil, ali pa pač čudež.
1: Veš, kaj nekdo najdu? Cigarete Tereja, to so uni za ajkose. Nekdo je najdel kutijo teh stvari za ajkose in bil tako, ja, jaz sem to nesel na policijo, da se bo vrnilo, ta pravimo pa lip glos.
0: Ja, dobro, ampak kako se reče, ta piece de resistance je pa seveda 50 evrov v bankovcu.
1: In 20 evrov,
0: in 20 evrov v bankovcu, kar to sem jaz zgubila, prosim, a lahko.
1: Ja. Gremo Maribor. Ja, ne, lip gloss, cigareti, belo-črna slika z okvirjem.
0: What the fuck?
1: Paketek žvečilnih gumijev.
0: Pa dobro, kdo to prijavlja policiji? To meni
1: ja,
0: zanima,
1: ljudje,
0: iskreno.
1: Prosim, nehite nositi karkoli, kar najdete na ulici na policijo.
0: Pač na eni točki je treba sam pač tako začeti krast. Pa, a veš, ja. Tako, pa, a je res kraja, če ti najdeš 20 taka na ulici, pa pač tako pobereš pa daš v žep?
1: Ni kraja.
0: Meni se tudi zdi, da ne. Tako, zato, pač kako najdeš tega človeka?
1: Če najdeš kutijo čikov na ulici, jih vzameš, razen če misliš, da boš od tega dobil tako hepatitis B ali pa sifilis.
0: Ja.
1: Pač treba je včasih kaj ukrast. Če nekdo pozabi vžigalnik na mizi zraven tebe v lokalu, ga seveda vzameš in ga ne neseš na policijo in ga prijaviš kot predmet, ki je pač izgubljen.
0: Dobar, tle, veš, da je pač notko še ena zlata sredina tega, če najdeš pač notko v fajrcajh na sosednji mizi v lokalu, pač ga mogoče neseš na šank.
1: Ne. Fajrcajgo je vedno premal, pa vedno crkujejo. Treba jih je krast. Zaradi tega, ker resnična stvar, ne? Skupnost cigaretov, ne? Uh-huh. In kajenja je taka, kjer se deli, ne? Ti vedno zmotaš čik nekomu, vedno ga daš. Uh-huh. Med tem, ko pride do vžigalnikov, kraja. Kriminal, ne? Tako je. Čike se deli, vžigalnike se pa krade.
0: Uh-huh.
1: Tako nekako to deluje. Jaz v resnici ne vem zakaj, ampak iz nekega razloga tako je, ne? Ker imaš tudi ljudi, ki so taki, da če pač jim boš dal ti vžigalnik, ga bodo sam avtomatsko dal v žep. Pa niso sami po sebi zlobni, sam kar avtomatsko ti ga hočejo ukrast, ne? Tako da, tako ga je paziti.
0: Tako svinčniki. Ja. A veš, ono tako, svinčnike se posoja, ampak zvezke to se pa krade.
1: Pa dežniki, recimo.
0: Dežniki.
1: Dežnike se tudi krade. Tako da ene stvari so bile narejene zato, da so ukradene, zatorej kradite. To je spravam, no.
0: To je moralni nauk tega. Pa da naj še kdo kol reče, da radio študent pohujšuje. Mi sam govorimo resnico.
1: Treba je krasti.

0: Sorry, ja. Vas je tudi blokiral golob.
1: Ja, našo Instagram stran.
2: Pa še zadnji poziv, če ne dokument.
1: Tukaj, a ni dovolj?
2: Tukaj. Pa če mi nalog.
0: Kako?
2: Sem vam povedal, a se bo to odsranda, ali bomo začeli uradni postopak.
0: A je tako v redu?
2: Ja, ni glih najbolj v redu. Še vedno ne, še vedno ste na vozišču, ne?
0: Ne, nisem, to je parkir plac.
2: V redu, dejte, da se ne bova šla mi dva kle besedne hece, točno veste kaj, a ne? Dejte se odstraniti, pa dejte upoštevati navodila. A je v redu?
0: Dobro.
2: No, tako, super.
0: Torej.
2: Ti pa ena merila prav, da veljajo za vse.
0: A se lahko potem zdaj tudi vi odstranite od nas, če smo se mi odstranili?
2: Ne, jaz sem na javnem mestu.
0: Ok, jaz bom zdaj delala intervju, ampak ne z vami.
2: Ne posegamo v vaš intimni prostor.
0: Dobro, potem pa nadaljujemo mi dve.
2: Pokazala, niti ne dajete nobenih indicov, da dajete kakšen intervju ali pa ga sprejemate.
0: A ta snemalka, ki jo imam pred vami, vam tako to ne da vedeti?
2: Ne vem, kaj je to.
0: To je snemalka, tukaj piše R, E, C in rdeča pikica je prškana.
2: Prav.
0: Torej, to so indici. A lahko zdaj nadaljujem?
2: Tukaj tudi piše R, E, C.
0: Dobro, a lahko zdaj nadaljujem?
2: Lahko snemam, ne?
0: Ok, hvala vam lepa, gospod policaj, smo se umaknili z ceste, a lahko nadaljujem intervju? A bo
2: ja,
0: v redu?
2: Ja,
0: hvala lepa.
2: Tako.
0: Dobro, se opravičujem.
3: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

0: Od 7. do 9. oktobra bo Cukrarna znova v znamenju festivala Indigo, festivala sodobnih idej.
1: Letošnja tema je hiperkonzum in vseprisotni slop, prenasičenost z vsebinami, tudi tistimi, ki jih ustvarja umetna inteligenca.
0: Med glasbenimi vrhunci bodo Avtekar, ki bosta nastopila v popolni temi, Fatima Al-Kadiri in Kuku Chloe.
1: Festival prinaša tudi predavanja, DJ sete domačih in tujih gostov ter pogovore, ki odpirajo vprašanja kulture in njene pozicije v sodobni družbi.
0: Več na indigo.oo.
2: Radost ni beg pred svetom, je naša največja moč. 32. mednarodni festival sodobnih umetnosti Mesto žensk. Med 1. in 7. oktobrom v Ljubljani.
0: Prisluhnite koncertom
1: Wunder Tandema, Dua Lume, Baby Volcano, Laventur, MSNGF
0: in
1: Kuku Chloe.
0: Zaplešite na klubskem večeru, oglejte si skupinsko razstavo
1: Območje visoke napetosti,
0: performance
1: Almega Čanin
0: ter predstavi koreografin
1: Fotini Stama Telopolu
0: in
1: Laure Stelači,
0: ki v Sloveniji gostujeta prvič. Program med drugim prinaša 3 filme ter pogovore o feminističnih skupnostih, znanstveni fantastiki in dediščini
1: Audre Lorde.
0: Izberite svoj festivalski večer na
1: mestozensk.org.

0: Knjigarna Azil in KUD AAC Zrakogled vabita na pesniški večer z Dejanom Kobanom, ki je letos izdal novo zbirko z naslovom Nenadejano.
1: Zbirka združuje nove pesmi in besedila iz različnih obdobij pesnikovega življenja.
0: V njej se bivanska vprašanja prepletajo z odzivi na svet.
1: S Kobanom se bo pogovarjal pesnik in pisec spremne besede Iztok Osojnik. Pogovoru bo sledilo glasno branje zbirke.
0: V četrtek, 15. oktobra ob 20. uri v atriju ZRC.
1: Več na zrc-sezu.si.
2: Kukaj lušten ambijent, ja to je radio študent.
3: Time longer than bro. I find a way to spread his yoke.

0: kraja, torej.
1: Ni kraja, če se prijavi policiji kot izgubljeno. In najbolj nenavadna stvar, ki je mogoče na tem seznamu prijavljenih izgubljenih predmetov, je 400 kutij čikov.
0: Ki jih je nekdo že konec avgusta prijavil v Mariboru.
1: In noben še ni prišel iskat.
0: Ja, pač to je noro, da se od Maribora nišče ni spomnil, o, jaz sem pa zgubil tako za več tisoč evrov cigaret. Kdo bi vedel, ne?
1: Meni se zdi, da tlele je pač ena odlična priložnost za biznis.
0: Ja.
1: Lahko postaneva dve najbolj pozabljivi osebi na svetu in samo pač ono tako prijavljava vse, kar je so najdel na policijski postaji kot izgubljeno z najne strani. Samo pač
0: ja.
1: 50-aka, ja, to sem bila jaz, 400 kutij čiko, o, ja. Ja, to tudi jaz.
0: Tako, v bistvu sam ta biznis plan je tak, ne, vsak teden greš na komp, pogledaš, kaj je bilo pogrešeno. Prideš na policijsko postajo, očitno v Mariboru dobre stvari ljudje prijavljajo, prideš tja in si tako, o, jaz sem pa ta teden zgubil to, pa to, pa to. Sicer potem, če prideš vsak teden in rečeš, da si nekaj zgubil, so mogoče policaji sumničevi, ampak sej pač, kaj?
1: Kako ti bojo pa dokazali, da nisi ti zgubil,
0: no? To, ne, pač kaj, zgubila sem, kje sem zgubila? Ne spomnim se, bila sem pijana.
1: Mislim, poleg tega, a ti se spomneš, kje si ti zgubil ključe, takrat, ko si jih zgubil, preden si jih najdu?
0: Zato so pa zgubljeni, ker ne veš, kje so.
1: Zato so pa zgubljeni, točno to. Ker če bi vedela, kje so, jih ne bi zgubila, ne?
0: Tako da, mogoče, če ste taki...
1: Podjetniki,
0: če se želite ukvarjati s takimi stvarmi, ne, je mogoče pač lahko ideja, da greste na policijsko postajo, jim rečete, da ste nekaj zgubili, pa lahko mogoče te stvari tako prodajate na črnem trgu, to recimo zveni kot ful dobra ideja, da v bistvu si lahko malo tako pomagate pač razviti te podjetniške sposobnosti na tak poceni in fajn način.
1: Enkrat med poletjem sta Beštrulja in Živa v etru načela idejo Ereš Shark Tanka. No, mi da imamo idejo Ereš spot informacij oziroma... Kako se jim reči?
0: Kaj hočeš povedati?
1: Hočem povedati, da nekomu daješ predlog. Ja, predloge za ja. Biznis.
0: Ja,
1: veš?
0: To recimo, ja.
1: Ideja... Lastnoročno gojiva slovensko gospodarstvo.
0: Ja. Ja, če ne bo nihče šel iskat teh 400 kutičikov, jih bom šla jaz, tako da če ste v Mariboru pohitite, če ne bom pa vas prehitela.
1: Volontiramo se za to, da gremo po 400. Čist iskreno, ne? Zelo nesebično se volontirava, da prevzameva pač teh 400 kutičikov.
0: Ja, vem, da je to velika odgovornost na plečih od policije, ki je že tako, you know, preveč delajo, tako se trudijo, a veš, res tako...
1: Podpirajo vse vogale Metelkove, pač ono tako ne morijo več.
0: Pač policija je res, a veš, res se tako trudijo se vsak dan in trdo delajo, tako da jaz mislim, da jim lahko iz pleč vzamem teh 400 kutičikov, da jim bo mogoče malo lažje živeti. Maribor, sem

0: Nekaj se bliža.
1: Čas je za napoved mestnega napovednika.
0: Ja, ja, napovedati je treba, da boste pol slišali mestni napovednik, kjera dramatična podlaga, o moj bog. Stvari, presenetljivo se stvari dogajajo, namreč festival Indigo se je dan začel, pa mislim, itak je milijarda festivalov, zdaj oktober je tak mesec.
1: Mesto žensk še vedno poteka.
0: Mesto žensk,
1: Tinta. Je zdaj pač ono tako uradno otvorila svojo festivalsko dejavnosti.
0: Mogoče je še kaj, ampak ne vemo. Vi boste vedeli kmalu, ker bomo vse bova povedali, ne? Čisto vse. Vse, kar se dogaja do kaj ene 6:00 popovdne, tako da čez 12 minut.
1: Ja, definitivno.
0: Čez 12 minut.
1: Sorry, gledam pač Maribor Info kroniko.
0: No, izvedeli boste za dogodke tudi
1: v Maribor Info črni kroniki.
0: Ja, pripravite se na mestni napovednik plus črna kronika.

0: pač v neki euforiji, kot sem kot mlad vedno popravljal te stoenke.
1: Kultura in humanistika,
2: znanost,
1: politično dogajanje,
2: glasba,
1: univerza in študentje,
2: fantastičnih erešovskih pet.
1: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
2: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sam da imaš ambicije.
2: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
2: Lerika,
4: Rental nič nič 12,
2: Rekeson,
4: Dylan Knis
2: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
2: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
2: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
2: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
2: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
2: Smak Cerkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
2: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
2: Kšok Kop
4: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.
5: Zdaj pa se bomo slišali z njihovim vokalistom Lukatom Lemutom, ki nam bo več povedal o albumu. Živjo, Luka.
6: O, živjo. Ej, po moje ste malo zajebali, rok tukaj, haha, napačne cifra ste poklicali, haha.
5: Pardon.
6: Hudo, ej, hudo, zato sem mislil, da sem kakšen mail spregledal za nejavo, ampak očitno ne gre za me, tako da.
5: Sorry.
6: Drugi klic.
5: Se opravičujemo. Čau.

0: Smash Hit.
1: Spoštovani poslušalci, glede na to, da smo prej omenjali po nemarnem inštrument, ki se mu reče didžeridu, imamo v tem trenutku za vas erešovski zbor didžeridujcev in ljudskih pevcev iz Rožne doline.

naslednja pesem, prosim.

0: Spoštovani poslušalci, v tem trenutku ste spoznali tudi domorodce iz Rožne doline. Presenetljiva je njihova podobnost z Avstralci, vendar kako pak preseljevanje narodov je še dan danes skrivnost, kdo je šel kam, kdo je odkot prišel. Priredbo je reškita smo pravi. A imate še kakšen nov uspešnico? To bi bilo najbrž hvala lepa.
1: Priporočajo ga najboljši brejci.
2: Špiker v broadcast studio, špiker prosim. Špiker v broadcast studio, špiker prosim. Špiker v broadcast studio, alo? Špiker v studio, prosim.
3: Pa je brez veze.
4: Se ga znamo na pamet, ker pustno snoče.
5: Umestna obvestila Radija Študent.
6: Ki bi prav spršil, a imaš kakšno rizno?
7: Aj, stari, perata pa nav!
6: Da boste dnevno upravljali v prave luknje.
3: No, malo smo šli dnevno.
4: Pa smo kle.
8: In kako pasivno-agresivno naj jo je tehnica povabila nazaj v broadcast studio.
9: Kljub temu, da sva že sedeli, kaj je to zavrtel, ne? Ampak okej. Okay. Uredo je?
8: Kaj se muzaš tam na drugi strani akvarija, pizda?
9: Akvarije?
4: Ja, tehniki so v bistvu v vodi. Cel tehniški del broadcast studija je napolnjen z vodo. Ja, Leo, zaplavala je.
8: Ok, dobro, no, zdaj pa resnost. Kaj imamo na sporedu najprej?
4: Indigo.
8: Indigo festival.
4: Traja do 9. Al?
8: Ja, od 7. do 9. oktobra.
4: Od 7. do 9. oktobra imate dve predavanji danes do 18. ure. Prvo je ob 17. imenuje se New Models, kar je nelinearni medijski kanal.
8: Mm-hmm.
4: In skupnost, ki sta jo v Berlinu ustanovila
8: Karolin Busta in Lil Internet.
4: Ful je dobro, da je ona ima normalno ime, on je pa Lil Internet, ampak raziskujejo vpliv omrežnih tehnologij na kulturo in na pač vsakdanje življenje. In kao hočejo ustvariti nek neodvisen medijski prostor onkraj algoritmov in vsega tega sranja in neki novi načini distribucije in to.
8: Ampak to ni edino predavanje, edini pogovor, ki se ga lahko udeležite v okviru Indigo festivala.
4: A ja, to je drugače v cukrarni,
8: ja,
4: v avli. To sva pozabili povedati.
8: Ampak vse me se folk sklepa, če
4: sej
8: Indigo folk festival
4: sklepa, ja.
8: Pač, ja,
4: drugo predavanje je pa tudi ob 17.30 v cukrarni.
8: Uh-huh, in to sta pa Herdon Dreihurst Studio. Tudi tandem mata Dreihursta in Holly Herndon.
4: Ona mata oba dva človeška imena in tudi ona, da sta iz Berlina. In delujata na presečišču glasbe, umetne inteligence in digitalnih sistemov. A zato zgleda ta žena mal AI generated. Ok, razumljivo. Raziskujeta, kako tehnologije oblikujejo ustvarjalnost in znanje in sodelovanje in tako, ne.
8: Predavanje obe dve sta v del programa tudi paslika, ki poteka pač danes od 17. do 20. in poleg predavanja vseh pač obeh teh predavanj, ki smo jih že našteli, bo vključeval tudi predavanja Dina Kisika in Davida Radnika in pa Meta Dreihursta.
4: Ampak to je potem kasneje, pa boste izvedeli v popoldanskem mestnem napovedniku verjetno. Tako da te dve predavanji sta v cukrarni, pol imamo pa v Ludi knjigarni.
8: Knjigogled na podlago. Mož, ki je padel na zemljo.
4: Ja, torej pač knjigogled v živo je cikl dogodkov, kjer se pač debatira knjige, po katerih so bili filmi.
8: In na tem specifičnem bojo govorili o klasiki znanstveno-fantastičnega žanra romano Mož, ki je padel na zemljo.
4: Filmska priredba je bila narejena leta 76 in protagonista sta nezemljana. En od njiju je David Bowie, seveda.
8: Drugač kar hud film.
4: Jaz ga actually nisem gledala.
8: Priporočam, glej.
4: Okay.
8: Tako David Bowie. presenetljivo dober igralec.
9: Ja, David Bowie je presenetljivo dober igralec.
8: Ampak sploh v tej vlogi tega nezemljana, ki pač kot David Bowie že tako izgledal, ki pač nezemljan.
9: Ja, on je kar nezemljanski. Vrtele se bodo neke plošče, sodelovali pa pač...
8: Tam bo pa
9: prevajalec romana bo tam, pa avtor spremne besede, torej Tone Škrjanec in Primož Čučnik. Mm. Muzika bodo pa delali Žigarus, Gregor Podlogar in Veronika Šoster, predvidevam. In dodatni seznam... kaj? Ok, zihar se bo David Bowie poslušal, kaj drugega pa ne vemo, ne?
8: Ja, ampak mesec, da so tole še dodatno čtivo.
9: Kako je lahko dodatno čtivo album?
8: Ja, fuck, ja, pa intervju z Walterjem Tevisom, never mind.
9: Kakorkol, pač, pogovarjali se boste o knjigah in filmih in zraven bo še muzika, tako da v bistvu je tak double trouble, dva različna cikla iz Lude knjigarne dana v eno ob 18. Ja, v Lude knjigarni. Pol je še ena glasbena stvar in to je ta Zez festival.
8: 2026, ki pa se dogaja
9: v Zagrebu in to v AKC Ataku. Seveda, ker se tam itak vse dogaja vedno. Traja kaj isto do
8: 11. oktobra.
9: 11. Okej. A klama kaj piše, koncerti so pa do 10.
8: Ja, sem tlale piše do 11.
9: Kdo bi vedel? Danes lahko slište It's Everyone Else.
8: Pa za uvijek Hani.
9: Pa... Cišnjini.
8: Kukorkoli, vrata se odprejo ob 20-ih, no? Za uvijek Hani pač začneš pilati ob 20-45 in potem tako naprej se vrstijo It's Everyone Else in pa še neki Poljaki.
9: Ja, Poljaki so pač malo... taki, da se ne zna tega prebrati, ampak...
8: Mariborčani Evrope.
9: Skratka, Zez festival še poteka v Zagrebu, če se vam da iti do tja... pa imamo pa še en film.
8: Če se vam ne da iti v Zagreb, imate neki...
10: Kina!
9: Ja, to je. Fjord.
8: Film, ki je... film, ki ga je romunski režiser opisal kot poziv proti vsem vrstam fundamentalizma.
9: Dobil je Zlato palmo.
8: In razdelil občinstvo pri tem.
9: Ja, notar je ta Sebastian Stan, ne, ki je kar, mislim, znan igralec, ampak očitno govori romunsko o tem filmu?
8: Nimam pojma.
9: Boste videli, če boste šli gledat. Fjord torej ob 17. uri v...
8: Kinodvoru.
9: Kinodvoru v ta veliki dvorani, seveda. In to je v bistvu to, po mojemu, dogodkov, ki jih mava za podelit. Zdaj pa je čas za neki drugega.
8: Namreč, črna kronika.
9: Črna kronika, Maribor Info, seveda.
8: Maribor Info, črna kronika.
9: Tako da uradni del mestnega napovednika se je končal, seveda pa sledi še neuradni after party.
8: Čas, en komad greva kar takoj.
9: Ne vem. Kar takoj, ne, afterica
8: afterica
9: direkt,
8: direktivc. Maribor Info seveda ima vedno najboljšo bero vseh črnih kronik oziroma dogodkov črne kronike in pa zdaj ti bom jaz predstavila ene par teh stvari. In začeli bomo kar konkretno, ne. Naslov pač prispevka je: voznik v Mariboru zapeljal čez stopalo otroka in odpeljal. Policija zdaj išče očividce. Kar človek, pač mislim tako, ne vem, glih prej smo se pogovarjali, da Maribor ima neki v vodi v Mariboru.
9: Neki pač v vodi.
8: Stvari, pač najbolj čudne stvari se dogajajo v Mariboru. Med drugim je tudi neverjetno v okolici Maribora, kjer pač so same kar oske ulice pa to, človek divjal s kar 191 km na uro.
9: Pa se je malo ravno. Se nekak gre, ne?
8: Ok, čaki, imam tudi eno anekdoto, ki ni iz Maribor Info, ampak... Pač na eni točki v Mariboru vem, da mi je nekdo razlagal, pač iz Maribora, da ne bo slučajno kdo v zrak skočil, da je nekdo s polno hitrostjo zapelal v krožno križišče in zapelal čez uno grbino krožnega.
9: Pa se to folk, jaz sem to videla že v živo.
8: A resno?
9: Pa ja.
8: Ampak to samo v Mariboru, jaz nisem nikjer tega drugega
9: videla. Jaz ne vem, v bistvu se ne spomnim, kje sem to videla, ampak jaz sem že več videla ljudi, ki so sam zapeljali čez
4: Ali pa da si tako videl, fulkrat se vidijo sledi tega, da je nekdo zapeljal čez.
8: To je res, ja. O, ampak, da nadaljujemo, ne, Maribor Info tudi podaja naslednjo novico. Slovenca padla z obzidja, eden pristal na intenzivni negi.
4: Katerega obzidja?
8: Ne piše, čaki.
4: A ima Maribor obzidje?
8: Ja, najverjetneje.
4: Ja, ma, ne, fak, ja, Maribor ima obzidje. Ja, dobro, da je iz tega našega obzidja okoli Ljubljane nišče ne pade, ampak se je dosti nizko, tako da po mojem
8: sem. Aha, ne, ne, ne, to je bilo, to se je zgodil v tujini, a, presice, vidiš, šel sem zavajajuče.
4: Ampak sta bila Mariborčana.
8: Mariborčana sta bila. Štalo, ne delajo sam doma, delajo tudi drugod.
4: O, mislim, da vedno.
8: Oj, oj. V zgodnih jutranjih urah sta v mestu Hanija, ali Hanija, ne vem, na zahodu Krete, z beneškega obzidja v globino padla 25-letna slovenska državljana. Vidiš, niso hoteli povedati, da sta bila Mariborčana.
4: Vidiš, ampak je na Maribor Info, zato vemo, da sta bila Mariborčana, ker noben drug portal
8: ja, jo tem poroča. Ja, pač ono tako ena mtka tam, pač nekje v centru, stari, pač ono tako, o, sta v redu, čaki, grem jaz to sam. Evo, Maribor Info, imate naslednjo novico, stari. Joj, okej.
4: Okay. Lej, pač, dobro je, da imamo tako mesto, ker pol se zabavne stvari dogajajo. Tako kot vedno za novo leto, tako 13-letnikom pumpajo želodce v Mariboru, ker pač rabimo imeti eno mesto, kjer se zabavne stvari dogajajo kdaj.
8: Ja, in tudi mesto, v katerih policija prosi za pomoč. Citiram. Policija prosi za pomoč. Ste videli nesrečo pri Lidlu?
4: Skratka, pejte kaj v Maribor pogledat, ful je lepo. Lepo mesto. Pejte na kakšno kavico, pa mogoče boste pol videli kakšno to nesreča, pa boste lahko policiji povedali, kdo je zbil otroka na kolesu.
8: Pa sami otroci so, le, z otrokom na štirikolesniku zapeljal z ceste, oba sta se poškodovala. Poškodovala.
4: Prosim, prosim, Štajerci, paste na svoje otroke. Za otroke se gre.
8: Za otroke gre.
10: Student is the biggest guacamole and I love it. RS vagina on big screen. I like munchies. 89.3 megahertz. RS radio student super.

0: Kurci. In to pač, da neki historični, a ne, so in veliki in majhni. Rasputin pa je imel 20-centinski kurac.
1: Mislim, čakajte, da pogledam, koliko je 13 inčov. Ene 12 do 13 inčov velik kurac imel, kaj, 33 centimetrov. 12 inčov je pa, tako ene 30 centimetrov velik kurac imel bojda.
0: Ki naj bi bil mumificiran oziroma ohranjen v...
1: Ja, neke govorice so bile, da ga pač je nekdo vzel in ga dal v en kozarec, ampak ne vemo, če je to res. Bilo bi kar cool, če bi bilo to res.
0: Mm, med tem, ko Napoleon?
1: Je imel pa mejhen kurac. Tako 1,4 centi. Tako da, to je ta razpon velikih zgodovinskih figur, ne? Ampak za Rasputina zdaj vsej vemo, zakaj so bile vse ženske na dvoru obsedene z njim.
0: Ja.
1: Zakaj ga je cesarica imela to krada?
0: Edini kurac, ki je pač tako razkosal rusko cesarstvo.
1: Ja, kaj je v bistvu, ja, kaj je razkosalo in uničilo rusko cesarstvo? Rasputinov megalomanski kurac.
0: Ampak najboljše vprašanje je pač tako, zakaj je naša zgodovina oziroma pač tako, zakaj smo kot, ne vem, družba fascinirani s temi pač penisi nekih teh velikih moških, a ne, pač zakaj imamo na primer na Švedskem ali na Finskem, ali kje je že pač tako penis muzej, pa zakaj pač, ne vem, neki urologi zbirajo pač ostanke oziroma mumificirane pač penise nekih pač pesnikov pa tako naprej. Pač kaj je ta tendenca v človeški naravi, ali pa ne vem, mogoče pa to sploh ni človeška narava, zato ka meni osebno kot ženski se zdi to gadno. Ampak mogoče je to moška narava.
1: Ja, mislim, da je to nek tako patriarhat je moške nekako prepričal to po mojem.
0: Ja, in tako imajo potem pač svojo polico trofej, na kateri so tako mrtve žvali.
1: Pa penisi.
0: Pa penisi.
1: Ja.
0: In to je tako zelo povedno, kaj, mislim, kaj točno pomeni biti moški.
1: Ja, ja,
0: ali pa v vseh sodobni družbi, pustimo pač, tako ne bomo zdaj seksistični.
1: Ja, biti pravi moški je očitno to, da imaš tako eno glavo od mrjasca tam na steni, ne?
0: Ja.
1: Pa neke tako rogove od nekega jelena, ki si ga ubil. Zraven na polici je pa par kozarcev z penisi, ki so v oni tekočini prezervirani. Lahko je pa tudi posušiš, ne, se v bistvu to je pol stvar preference, ne, a hočeš imeti v bistvu penis, ki je v tekočini, ali pa penis, ki je posušen.
2: Ja, naša mama pa vsako jesen sadje suši, a ne, zraven pa tudi še kakšen kurac.
1: Polka vlaga stvari, pa včasih ja. Tudi kakšen penis še zraven zaži. Če je že taka sezona.
0: Oj. Ja, a veš, če so še, a veš, lej, če že kumarce vlagamo, a ne, bomo še kakšno drugo kumaro.
1: Nekak tako, ne.
0: Bog se usmije, daj pejva prvo termin, mama.
1: Dost je. Zdaj lahko pač razmišljate o velikih in mejhnih penisih, ampak bliža se nam pa promo termin, malo promo termin, čez 5 minut.
0: V katerem se bomo pogovarjali z Majo Dobnik, Kristino Dešman in pa Tamaro Lasič.
1: Ne, pogovarjali se bomo samo z Majo in Kristino.
0: Majo in Kristino, pardon.
1: Ampak one tri vse so pa kustosinje razstave
0: nevidne povezave.
1: Tako da se slišimo čez 4 minute.

0: Lepo pozdravljeni v promocijskem terminu, v katerem Center za kreativnost vabi v Muzej za arhitekturo in oblikovanje na obisk novo odprte razstave Nevidne povezave, pogoji, procesi in vplivi slovenskega oblikovanja.
1: Ta Center za kreativnost je prvi nacionalni razvojno-podjetniški spodbujevalnik za kreativce in kulturnike. Deluje v sklopu Muzeja za arhitekturo in oblikovanje in prizadeva si za razvoj dejavnosti, ki nastajajo na presečiščih različnih ustvarjalnih področij, umetnosti, eksperimentov, podjetništva in gospodarstva in še nimajo neke sistemske podpore, javne podpore.
0: Ampak razstava Nevidne povezave pa postavlja nekako v spredje nevidne povezave, ki stojijo za oblikovalskimi izdelki. Ne? Torej, od različnih znanj, materialov in tehnologije pa do pogojev dela. In skozi 31 razstavljenih predmetov, ki so leta 2025 prejeli znak odličnosti blagovne znamke Made in Slovenija, je predstavljeno raziskovanje tega, kako in v kakšnih okoliščinah nastaja sodobno slovensko oblikovanje. Nekak razstava opozarja na delo, pa na raziskovanje, pa na razvoj prototipov, mreženje, proizvodnjo in druge pogoje, ki v končnem izdelku nekako pogosto ostanejo nevidni.
1: Hkrati pa te nevidne povezave obravnavajo tudi trajnost. Razstava je namreč ne razume zgolj skozi prizmo izbire materialov ali pa pač nekega zmanjševanja odpadkov, ampak tudi kot neko dolgoživost, vzdrževanje, popravila, prilagodljivost in pa odnos, ki ga potem uporabnik razvije do nekega predmeta.
0: In poleg tistih že prej omenjenih 31 izdelkov iz leta 2025, razstava vključuje tudi fotografski pregled, več kot 130 oblikovalskih del, ki so znak odličnosti Made in Slovenija prejela med letoma 2019 in 2024. Kaj pa sploh je ta Made in Slovenija? To je pač znak odličnosti, ki je namenjen prepoznavanju, podpori in promociji kakovostnega slovenskega oblikovanja.
1: Kustosinje razstave so torej Maja Dobnik, Kristina Dešman in Tamara Lasič-Jurkovič in danes se bomo v tem promoterminu pogovarjali z Majo in Kristino, torej dvema izmed kustosin, ki jo imamo na liniji. Imamo?
2: Imamo, živjo.
0: Pozdravljeni, Maja in Kristina. Pa če kar najprej začnemo z Maja s tabo. Razstava torej v spredje postavlja vse tisto, kar stoji za končnim oblikovalskim izdelkom, ampak v njem pogosto ostane nevidno. Ne? Torej, naj jo zanima, zakaj je pomembno oblikovanje razumeti tudi skozi procese in odnose, ne le pa samo skozi končni izdelek, pa tudi o katerih povezavah sploh tukaj govorimo, ne, ko govorimo o skritih povezavah.
2: Ja, mislim, da je najprej pomembno poudariti, da končni oblikovalski izdelek v resnici pokaže torej samo en zelo majhen oziroma najbolj viden del celotnega procesa. Ko predmet enkrat stoji oblikovalski izdelek, v resnici pokaže torej samo en zelo majhen oziroma najbolj viden del celotnega procesa. Ko predmet enkrat stoji pred nami, se pravi recimo na razstavi,

0: okoljem ter različnimi sistemi podpore. Zanimali nas je, na primer, kakšen je visok začetni vzvod za nastanek posameznega izdelka, torej ali je nastajal iz konkretne potrebe uporabnika, nekega tehnološkega problema, novega materijala, raziskovanja, določene obrti, in pa kako se je začetna ideja med procesom spreminjala, koliko prototipov je bilo izdelanih, katera dodatna znanja je bilo treba vključiti, pa tudi, kako je bila vzpostavljena proizvodnja in kako izdelek na koncu sploh pride do uporabnika. Pri raziskovanju se je to zelo jasno pokazalo, da razvoj nikoli ni linearen oziroma skoraj nikoli ni. Inovacija praviloma ne nastane kot en sam pač trenutek dobre ideje, ampak skozi raziskovanje, preizkušanje, tudi neuspešne poskuse in pa vračanje na prejšnje korake. Tudi delo z materialom lahko bistveno spremeni začetno zamisel o izdelku, recimo, torej njegove lastnosti, omejitve ali pa nepričakovani odzivi, pogosto aktivno usmerjajo nadaljnji razvoj nekega izdelka. To se kaže tudi v naboru naših izdelkov na razstavi. Še ena pomembna plast so pa različne oblike znanja, torej pri nekaterih izdelkih gre za zelo sodobna tehnološka ali pa raziskovalna znanja, pri drugih pa se ta prepletajo bolj z nekimi rokodelskimi ali pa tradicionalnimi praksami. Tudi to nas ni zanimalo samo to, kako je dediščina videti na končnem predmetu, ampak predvsem, kako se prenašajo neki postopki, veščine, dediščine in pa izkušnje, ter kako lahko to ta znanja in veščine v sodobnem kontekstu dobijo neke nove pomene. In s temi povezavami ne mislimo samo na okoliščine nastanka. Zanimalo nas je tudi, kaj se zgodi, ko izdelek enkrat stopi v uporabo, kako vpliva na uporabnika ali pa spreminja celo določene navade, kako dolgo ga uporabljamo, popravljamo, prilagajamo, kakšen odnos vzpostavlja do skupnosti in do okolja in tako dalje. Zato se nam zdi pomembno razumeti pač oblikovanje kot proces in ne samo kot oblikovanje neke končne forme, končnega izdelka. Šele ko pogled razširimo na neko raziskovanje, znanje, sodelovanje in učinka, lahko bolje razumemo, kaj se oblikovalska praksa pravzaprav vključuje. Del te širše slike pa so seveda tudi produkcijski pogoji, torej čas, delo in podporno okolje, ki omogočajo, da se da neki izdelek sploh nastane in pa da se praksa oblikovalska lahko sploh razvija.
1: Ok, sorry. Hvala, Maja. Še vprašanje za Kristino. Torej, kaj se v bistvu lahko skozi teh izbrane izdelke izvemo o širšem okolju, v katerem nastaja slovensko oblikovanje, in potem kakšno vlogo igra v tem okolju znak te odličnosti Made in Slovenija?
2: Ja, pač kot je že podala Maja, kot kustosine izdelka nismo razumele kot končne točke, ampak nas je pa zanimal proces, v katerem se izdelk nastane, zasnuje, razvija in izdela. Zato smo za razstavo najprej intervjuvali vse ustvarjalce, kar nam je dal tudi neko pogled v slovenski oblikovalski ekosistem, ker smo s temi strukturiranimi intervjuji smo analizirali njihove motivacije, njihove pogoje dela, načine financiranja, procese, ki jih uporabljajo pri razvoju izdelka in pa tudi neke zaznane ali pa želene učinke izdelkov. Zdaj, če izpostavim sam eno od teh točk, smo opazili, da zasnova in razvoj oblikovalskih izdelkov se v večji meri zanaša na lastno sredstva ustvarjalcev. Se pravi pa, da oblikovalci slovenski večinoma razvoj svojih izdelkov financirajo sami, svoj žep. Zdaj, to kaže seveda po eni strani na neko notranjo motivacijo samih ustvarjalcev, na to, da na njihovo avtonomijo, pa pač tudi na neko razpiranje prostora za neobremenjen eksperiment. Po drugi strani pa bi rekla, da opozarja na neko pomankanje ali pa na neko nujnost stabilnega sistemskega financiranja pač kreativnih industrij v Sloveniji. Zdaj, naslednji korak v našem delu je bil, da smo identificirale in intervjuvale strokovnjake z različnih področji, da bi nam pač pomagale razjasniti ta slovenski oblikovalski ekosistem. Ena od sogovornic je bila tudi dr. Katja Praznik, sociologinja. In pač dr. Praznik govori o razumevanju ustvarjalnega dela kot o

0: kategoriji, se pravi kot o delu, ki mora biti ovrednoteno. Zakaj? Ker zahteva čas, zahteva pogoje in zato je zelo pomembno, na kakšen način se to vrednoti. Pri oblikovalskih izdelkih pač ona se ukvarja še specifično z delom v kulturi, ampak pri oblikovanju je podobno, pač velik del izdela, ki je potrebnega za nastanek oblikovalskega izdelka, ostane neviden. Se pravi, raziskovanje, preizkušanje, prototipiranje, mreženje, ampak tudi administracija, prijave na razpise, komunikacija, to ostaje v veliki meri skrito, neovrednoteno, tudi neplačano. To je mogoče še posebej pomembno v Sloveniji, kjer smo tudi opazili, da velik del ustvarjalne produkcije temelji pač na samostojnih ustvarjalcih, na majhnih studijih, na majhnih kolektivih. Se pravi, so tudi vse te odgovornosti v ekipi v bistvu padajo na ramena majhne ekipe oziroma kar ene same osebe. Zdaj, ko ste me vprašali še o znaku odličnosti, znak odličnosti Made in Slovenija je pa en od načinov, ki ga pač v Centru za kreativnost razvijamo, kako oblikovalsko delo narediti bolj vidno in prepoznavno. Gre za nek znak kakovost in otim se podeli izdelkom, ki zaznamujejo oblikovalska kakovost, inovativnost, trajnostno naravnanost in tudi pretežna izdelava v Sloveniji. Sloveniji hkrati pa je del širše platforme blagovne znamke Made in Slovenija, ki slovensko oblikovanje povezuje, promovira, predstavlja v Sloveniji in v mednarodnem prostoru.
1: Pa še za na konec, samo še na kratko. Razstava je razdeljena na 8 tematskih sklopov, ki pokrivajo pač različna področja, vse od gospodarstva in dela do dediščine, skupnosti in okolja. Kako ste pri raziskovanju ugotavljali povezave med temi področji in oblikovanjem? Ne? Torej, kako so s tematskimi sklopi povezani izbrani izdelki?
2: Pri oblikovanju tematskih sklopov smo izhajali predvsem iz samih izdelkov, pač kot izhodišče in te pogovore. Potem smo na podlagi teh izdelkov naredili pogovore z samimi avtorji in avtoricami izdelkov, kot je omenila že Kristina. Te pogovore smo potem dopolnili z lastno analizo, z razmislekom o gonilih in pa učinkih posameznih izdelkov. Pri tem smo želeli ponavljati določene teme, so se začele porajati in vprašanja, recimo, to so bila inovacije, materialov, dediščine, skupnosti, trajnosti, produkcijskih pogojev, širših okoljskih vplivov. Na podlagi vseh poudarkov smo potem naredili še strukturirane intervjuje s strokovnjaki. Tudi te pogovore v bistvu smo uporabili za razvoj tematskih sklopov in skozi te pogovore so se posamezne teme še dodatno izostrile. Iz celotnega raziskovalnega procesa je potem pač nastalo teh 8 tematskih sklopov. Na razstavi dobijo svoje imena in besedina, vendar jih pa lahko razumemo predvsem kot različne analitične poglede na oblikovalski proces in utemeljuje širše teme, skozi katere je mogoče brati izdelke, razstavo ali pa kar širši slovenski oblikovalski ekosistem. V bistvu je sestavljen tudi sneman video intervju, ki je dostopen na razstavi.
0: Zdaj, če dam primer z razstave, oziroma se navežem na temo, kar ste tudi omenili v napovedi, se pravi na trajnost. Trajnost je seveda ena od tem, s katerimi se ukvarjamo. Zdaj, trajnostno oblikovanje se pogosto povezuje z izbiro materiala, zmanjševanje porabe virov, z reciklažo. Vse to je seveda pomembno. Mi pa razširimo to vprašanje v odnos med ljudmi in stvarmi. Predmet je sicer lahko izdelan odgovornost, ampak če ga hiter zavržeš, te zate nima pomena, se v bistvu odpre drugo vprašanje, pač kako lahko z oblikovanjem vplivamo na naš stvari, na naš odnos do stvari in kako s tem pravzaprav zmanjšujemo obseg potrošnje, obseg želje po novih izdelkih. Pogosto izdelki zavržemo, ker fizično še uporaben, zato, ker pač nas več ne zanima, nas ne veseli več, nam je všeč, ni več modern, karkoli, ne prepoznamo več pomena za njem. Tako da, kar se nam je zdaj zanimivo med izdelki, so taki izdelki, ki spreminjajo potrošniške navade, se pravi, na nekoga, ki se odloča za nakup izdelka, vplivajo še preden sploh ta izdelek kupi. Se pravi, če poznamo izdelovalca, način, kako izdelek nastane, ali imamo možnost, da je izdelek izdelan po meri, se pravi nam povsem ustreza, potem tudi lažje prepoznamo delo, znanje in kakovost, ki so vanj vloženi in mislim, da se potem tudi lažje navežemo na izdelke, na ta pokliče k daljši uporabi. Temu se pač v oblikovalski stroki reče čustvena vzdržljivost. Zdaj, na razstavi imamo nekaj konkretnih primerov takih izdelkov, zdaj bom omenila dva. Eden so hlače z dvema gubama, modne oblikovalke Pete Zork, pri katerih so številne podrobnosti izdelka, naprimer material, barva, pa tudi čist natančno prileganje, določene šele pa skozi nek odnos, nek pogovor med oblikovalko in uporabnikom. Drug primer, podoben princip, najdemo tudi pri izdelku, ki sem reče po meri izdelan alpinističen nahrbtnik, oblikovalke Neže Peterce. Neža Peterca je razvila sistem oblikovanja vrhunskih alpinističnih nahrbtnikov, ki nastanejo na podlagi konkretne potrebe uporabnika. Se pravi, ne nastanejo na zalogo, ne ustvarjajo povpraševanje vnaprej, ampak nastanejo šele na podlagi jasno izražene potrebe in jasno izražene želje uporabnika. In pač v tem vidimo enega od možnih prispevkov k trajnostnosti, ki jih lahko ima oblikovanje. Omenili smo veliko stvari, dva izdelka, ostale izdelke pa vas vabim, da si ogledate na razstavi, ki bo odprta še do naslednjega oktobra v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje. Teme, o katerih so z Majo govorili, pa bomo z ustremljevalnim programom razvijali še naprej skozi vse leto, tako da vabljeni tudi, da nas spremljate, kaj se dogaja.
3: Hvala vama za vse odgovore, za vse. Lepo se imejte še naprej.
2: Ja, hvala.
1: In pa srečno.
3: Zdaj smo slišali torej pogovor z dvema izmed treh kustosin razstave Nevidne povezave z Majo Dobnik in Kristino Dešman. Razstava je na voljo, kot ste že povedali, za ogled v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje do oktobra 2017 in več seveda izveste na czk.si.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na seb?
2: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
3: Bliža se nam RŠ intervju, kar intenzivno. Intervju bo z Andražom
4: Gombačem.
3: Gombaš?
4: Mislim, Gombašem, ja.
3: Klepa Gombač. Ne. Ok, Andraž Gombač bo. On je programski vodja Libertasa, kar je skladišče, ki je bilo v Kopru, zdaj pa je pač kulturni prostor za verjetno koncerte, predstave in vse možno, ampak izvedeli boste to tako zdaj, v RŠ intervjuju, tako, čez par minut.
4: RŠ intervju, zdaj.
3: Zdaj.
5: Ni zdaj, what the fuck?
3: Ja, ok, ni zdaj, pač čez dve minuti je.
5: Pač to, če rečete zdaj, pa se pričakuje, da druga stran šipe to upošteva.
3: Ok, se pravičujem.
4: Ja, ampak je zdaj.
3: Torej, pač zdaj, ok, bova govorili
4: dokler ne bo zdaj. Ne, sorry, Tina, lej. Pač ono tako recimo, da maš ti iti na WC.

0: Ja.
1: RS intervju.
2: Pozdravljeni, z mano je Andraž, vodja programskega sveta Libertas, in danes sem se tle ulovila, ker Libertas se bo odprl in je pač prilika, da te malo poprašamo po situaciji in smernicah in na nek način pač nek uvod v ta nov projekt in novo infrastrukturo pač v občini Koper. Tako da prvo, kako si?
3: Hvala za povabilo. Uf, trenutno je kar živahno, napeto tudi, postavljamo razstavo v veliki galeriji Dejan Mehmedović iz Insule, pravkar postavlja razstavo 13 avtoric in avtorjev iz tukajšnjih obmorskih krajev. Naslovljena bo Tu pri nas Libertas, Tutto qua Libertà, Join us Libertas, tako trijezično, in zamislili smo se jo prav tako, da je primerna za odprtje stičišča kultur, ker tu se bodo stikale kulture v več pogledih, torej v jeziki se bodo prepletali, narodnosti in seveda tudi različne kulture, različne zvrsti kulture in umetnosti.
2: Pa dejo se kaj lotiti tega meseca, no, ker pač začne, pač se odpira pač javnosti prostor, pa me zanima, če me lahko nek na kratko je višeš pač program, kdaj, oziroma pač cel postopek, kako bo pač oktober potekal.
3: Program oktobra, pa tudi novembra in decembra, je nekakšna mešanica. Precej je dogodkov, ki jih je predvidel in načrtoval že prejšnji programski svet pod vodstvom Vesne Pajič, županove svetovalke za kulturo. To sem zelo spoštoval, kar se je ta programski svet dogovarjal, in tudi skušam v čim večji meri izpolniti tiste načrte. In seveda dodal sem neke svoje. Seveda se pa zmeraj posvetujem tudi z drugimi, najprej tu na Zavodu za mladino, kulturo in turizem, sodelovkami in sodelovci, pa z drugimi tudi, ki jim zaupam, ker daleč od tega, da bi bil tako samozavesten, da bi recimo rekel, da tisto, kar se meni zdi dobro, da bo pa zdaj za vse dobro. Prva razstava je bila torej tale skupinska 13 avtorjev, starih do 50 let, tudi to se mi zdi pomembno poudariti, ker smo razmišljali o tem, da je treba zajeti predvsem to mlajšo generacijo in pokazati, kaj ustvarjajo tu in zdaj. Bo tudi sočasno v petek 9. oktobra otvoritev instalacije Fracture Point, Zlom, to je audiovizualna instalacija mednarodno priznanega umetnika Tadeja Drolca. To bo v mali dvorani, ki je zelo zanimiva za ustvarjalce, ki so se doslej ogledali, ker je black box, tega niti nisem vedel, da so tako redki black boxi, torej samo vrata brez oken, in je tu mogoče doseči igro svetlobe in tudi zvočno mislim, da bo zelo dobra. Medtem ko velika dvorana bo pa sprejela precej več ljudi, torej mala 200 stojišč, 100 sediš nekako, velika pa okrog 600-700 stojišč, pa 326 mislim, da sedišč. Tu bodo pa v glavnem koncerti, pa kakšne gledališke predstave in raznovrstni dogodki. Ja, sodelujemo z društvi, z veliko društvi, tukaj sem se s komer sem se le lahko sem se že dobil, z nekaterimi se še moram, ker ni bilo časa za čisto vse. Veliko volje res je pokazalo lokalno okolje do dela, do sodelovanja tu, pa od tega, da me ustavljajo ljudje na ulici pa ponujajo, da bi bili hostese, hišniki, pomočniki, karkoli potrebujemo, do tega, da bi tu ustvarjali, ne, da bi delali društva, ustanove in posamezniki. Tako recimo že takoj z početka sodelujemo z Društvom prijateljev glasbe, kjer bomo imeli tržaški Trieste Early Jazz Orchestra, ki bo igral Gershinove skladbe. Potem bo Mate Bekavac, torej večkrat nagrajeni, svetovno uveljavljeni klarinetist, svojo skupino. Gledališka predstava iz Nove Gorice bo prišla v Kosovelovem letu, jesen moje mladosti. To so dopisovanja med fanico Obit in Srečkom Kosovelom. Torej, imela sta okrog 20 let in ko to poslušaš ali bereš, ker je šlo to tudi v knjigi, ki ste uredila Nela Malečkar in Aleš Berger pri Mladinski knjigi, ali vi še kaj pišete, in sedaj je tale predstava, ki jo je Patricija Jurinčič postavila na noge, igralka sicer v Novi Gorici, igrata mlada Nec Kravos in Hela Beltram. No, ko poslušaš ta pisma, kaj so si pred 100 leti pisali mladi, torej 20 let mlade intelektualca, to je nekaj neverjetnega, norega, ne, kakšne misli, kakšen uvid v tedanjo družbo, ne, res tak, en tak skoraj strašljiv zgled. Upam, da bodo mladi tudi prišli si to ogledati, pa zanimivo je tudi narejena z videom, z listki, z izseki, krožijo po dvorani in tako, zanimiva. Potem bo sledil vikend, petek, 16. oktobra je velik koncert Masaja, reperka, seveda domačinka, nastopi v tej dvorani, kamor se vrača in tudi sama je že objavila zelo ganljiv video, kako, kaj je to pomeni, ne, da bo nastopila v tej dvorani na velikem koncertu z doslej svojo največjo produkcijo, to s katero je bila tudi že v Ljubljani, ne, v Šiška. Sledil bo Adriano Del Sal, to je v soboto 17. oktobra, to je italijanski virtuos na kitari, s društvom Kitarika tudi sodelujemo tukajšnjim in potem pa priporočamo še isti večer, torej to bo ob 7. v mali dvorani, to zdaj malo testiramo, kako se bo to išlo, ob 7. v mali dvorani kitarist Adriano Del Sal iz Italije, ob 21. torej takoj po koncertu Silence, nekaj odmora bo, ampak gremo v veliko dvorano, kjer bo pa duo Silence nastopil, sloviti duo slovenski.
0: No, v bistvu prvo bo bil en event,
3: ja, ja, bolj tako, Silence. Tako, ja, to bomo veli, kako se bo obneslo. Zanima nas tudi, kako se bodo sočasno dogodki obnašali, koliko bo ena dvorana motila drugo, pravijo, da ne, ker je vmes tudi avla, pa tudi je to dovolj izolirano verjetno. Ampak zanima nas tudi, kako se bo občinstvo ali se bo preselilo potem z enega dogodka na drugi, kako bo to delovalo. Silence bodo pa predstavili v nov album, Alien Poetry, izide nekaj dni prej, to bo v Cankarjevem domu, bo velika predstavitev z Mrna Dance Company, z plesalci, velika produkcija, no tu v Libertasu bodo pa v soboto 17. oktobra začeli in premierno predstavili čisto nov koncertni program, zelo se veselijo, ker bo spet po kar nekaj časa bosta samo ona dva, torej samo Primož Hladnik na klavirju in Boris Benko za vokalom. Gostili bomo tudi festival prenove in trajnostnega bivanja, Razpoka iz Ljubljane bo prišel, no to je nekaj, kar vedno poudarjamo, ta decentralizacija, torej da veliko stvari bo iz Ljubljane tudi prišlo v Koper, ne, ne da samo zmeraj Koper mora hoditi v Ljubljano. To bo recimo tale festival prenove trajnostnega bivanja Razpoka, kjer bodo prav pokazali Libertas, kako je šla prenova Libertasa z Arp Studijem seveda v navezi, ki je naredil to neverjetno razvejano prizorišče kulture. In koprsko premiero bo doživela glasbeno-plesna predstava Milost nemogočega, Barbare Novaković, ki podpisuje režijo, ki je vizualno podobo, no to bo to zaživelo tudi v Kopru in nastopa ta igravka Ivana Percan-Kodarin in balerina Urša Vidmar, pa dramaturgijo podpisuje Zala Dobovšek. To je tako zelo zanimiva predstava, ki je gib, tudi primerna zelo za stičišče kultur, ki povezuje vizualno in poezijo, torej en tak preplet različnih umetnosti. Zelo nas veseli seveda tudi, da nam je uspelo v Koper pripeljati primorsko premiero filma Hotel Alkohol, to je nov film Jana Cvitkoviča.
0: Aha, ok.
3: Tako, to bo po ljubljanski premieri, bo to prva na primorskem. Večer zatem bo pa še v Idriji. Tudi projekcija, zakaj je Idrija pomembna, ker ta film se začne tam v psihiatrični bolnišnici Idrija, odkoder trije pobegnejo in želijo priti do morja, ampak se vmes zatakne, pa ne bom spojilo, boste videli, ampak no, ne vemo, ali jim uspe priti v filmu do morja, bo pa vsekakor filmu uspelo priti do morja. In spet se je posrečilo nekaj, kar zdaj, ko vabimo ljudi v Libertas, jaz sem zelo presrečen in presenečen veliko krat, da v glavnem rečejo vsi ja in tudi tu so vsi rekli ja, pridejo režiser in scenarist Jan Cvitković in glavni igralec Gregor Baković, igralec Ivo Barišić in domačinka tukajšnja Mojca Fatur tudi.
2: To je ne bo samo v projekt, se bo pač
3: ne, tudi... Ne, bo tudi potem pogovor. To si zelo želim, da bi predstavljali stvari, ki jih prikažemo, pokažemo tukaj, tudi skozi pogovor, približali čim širšemu občinstvu, ker Težko je pričakovati, recimo, da bi v Kopru lahko imeli, Koper je vendar, da ima omejen tudi krog občinstva. Ni to, je že drugačen od Ljubljane, ne? Manj ima tega občinstva, ki bi prihajalo na zahtevne reči, zato moramo te zahtevne reči, sem prepričan, približati, pokazati, da tudi nekaj, kar mogoče ne razumeš takoj, ni se tega treba ustrašiti. Ne? Zato je to treba približati občinstvu, se pogovarjati o stvareh. Zato smo veliko dogodkov zasnovali tako, da bo bodi si prej, bodi si potem pogovor z ustvarjalci. Ker bodo lahko tudi obiskovalke in obiskovalci vprašali, kaj je pa to, zakaj pa je bilo to tam, tako, da so pogovori. To mi meni zmeraj všečno, to narediti. Ko sva se dobila na kavi z Danielom Koradinom iz Koda Events in malo razmišljala, kaj bi sodilo v Libertas, ker vsega ne bomo spustili v Libertas, to je, mora biti jasno, ne? V prvi vrsti seveda fašistom prepovedan vstop, ampak tudi
2: obstoj, no?
3: Ja, tako, ja. Ampak recimo tudi razmišljala sva, kaj bi šlo, pa potem se smo rekli, pa ne, to je preveč ceneno, ne, to je preveč pop, kaj bi, ne, in potem sem se rekel, veš, Daniel, ko sem se gledal to dvorano veliko, jaz sem pomislil, Damirja Urbana in Urban and Four. In Danielu se je zažarel obraz in je rekel, pa Libertasta velika dvorana je ustvarjena za Urbana, to nujno. In v pol ure se pri tebi par številki
2: in
3: je bilo zrihtano, smo se dogovorili, da bo Urban eden tudi večjih teh avtorov, ki bo nastopil, ker je pač tudi zanimiv avtor svojo težo in zna narediti tudi res izvrsten dober koncert. To je taka polnovredna umetnost roka.
2: No, v bistvu, da si šel skozi cel oktober, če, da tudi pač poslušalci razumejo,
3: ja,
2: prav, če nam se pogovarjamo. Še zmeni pač pripravačam, da točne datume, ker zdaj si pač lepo naštel program, ampak pač točne datume, da pač si pogledajo na spletu.
3: Tako,
2: ne?
3: Tako. No, je, še nekaj sem pa spustil, kar je bilo pa zadnje, ker smo se dogovorili. Istoka Mlakarja sem kar nekaj časa vabil, me si pride ogledati, ampak je imel druge obveznosti in zadnji hip, preden smo oblikovali dokončno oktobrski program, si je prišel ogledati Libertas, zlasti seveda malo dvorano in je rekel, da ni pričakoval malo, ampak dobil je še več, je navdušen, je rekel, da je ta mala dvorana bo izvrstna tudi za njegove nastope, tako da izjemno smo veseli, to je seveda zmeraj veliko popraševanje, ker Iztok Mlakar je odličen, vrhunski in njegovo občinstvo pa je zmeraj mora biti omejeno, ker nastopa brez ozvočenja in rekel je, da bo tu izvedel pač nekaj svojih slovitih kantautorskih večerov z Davidom Šuligom, nekega spremlja glasbenikom, tako da kmalo začnemo tudi s tem in to lepo se upada tudi z izidom njegovega novega albuma pri ZKP. Tako, oktober, ja, november bo pa tudi zelo, zelo, zelo bogat, pester, se seveda vrača v Libertas, kjer je tudi nekakšen konstitutivni element tega prostora, festival sodobne in intermedijske umetnosti IZIS.
2: Ja, absolutno. Ja.
3: Sodelujemo že od začetka seveda z kulturno-izobraževalnim društvom PINA. Bo tudi tukaj bo nastopil celo v času IZIS-a, kar me zelo veseli, Magugu v Bristolu delujočem sin, tekstopisec nigerijskih korenin. Njegova karijera je v sponu in lahko bomo ponudili tudi njega po simbolni ceni 5 evrov, ker smo več dogodkov vključili v festival Libertas, ki ga podpira Ministrstvo za kulturo. In zavezali smo se k temu, da bodo vstopnice na voljo za 5 evrov, kar bo gotovo pritegnilo veliko občinstva in nas veseli, da lahko torej te bisere tako ponujamo res za drobiš, tako rekoč, ne, tukajšnjim občinstvom.
2: In istočasno ne nadeš zastonjske, da na nek način ne devalviraš pač kulture, ne?
3: Ja, jaz sem zelo proti tem zastonjskim, že proti zastonjkarstvu v kulturi, kot je bil Cantar pred 100 leti, zelo dober esej, kako se ne sme v kulturi delati zastonj, ampak ne samo to, tudi velik skeptik sem pri brezplačnih vstopnicah, ker potem ljudje jih vzamejo in kup in na dan dogodka se jim pa seveda ne da premakniti sklavča in potem imaš pa razprodan ali oziroma razdan dogodek, občinstva imaš pa dve tretjine dvorane. Ne? Tako da nisem naklonjen temu. Mogoče vsaj neka simbolna vstopnina, da je. Sodelujemo z Muzejem za arhitekturo in oblikovanje v Ljubljani in prav tako letos bomo v Kopru z veseljem pozdravili Bio 29, to je bienale industrijskega oblikovanja, najstarejši bienale oblikovanja v Evropi in razstava, ki bo več mesecev do aprila na ogledu v galeriji in mogoče tudi drugod po Libertasu. Bo prva večja razstava tega bienala zunaj Ljubljane. Smo spet pri tem, pri tej decentralizaciji, o kateri nekateri politiki, kot vemo, zelo radi govorijo, ne, ampak jo je pa treba tudi udejanjati. Jo z veseljem udejanjamo. Gostili bomo tudi največjega živečega pisatelja in največjo živečo pesnico v Sloveniji. Novembra bo na pogovoru Libertasu Drago Jančar, ki zelo redko nastopa po, zlasti po Sloveniji, nekoliko večkrat po tujini, ampak v Sloveniji ima dokaj malo javnih nastopov, vsakih nekaj let kakega, no bo prišel v Libertas na pogovor in decembra bo pa Svetlana Makarovič z glasbeno skupino Mači Kalifat, to je koncert Daj mi roko, kjer povezuje slovensko in rudsko ljudsko poezijo, torej s tem močnim sporočilom povezovanja in miru, kar nam je tudi pomembno in spet smo pri stičišču kultur. Še veliko tega se bo zvrstilo. Novembra recimo tudi razkošna mladinska opera Lisičja Luna, to je, jaz sem se v Cankarjevem domu ogledal, to je taka, ni dolga, ampak je izjemno razkošna, bogata predstava z otroki, glasbena matica Ljubljane sodeluje in tudi tu bo recimo sledil pogovor z avtorico besedila Mašo Ogrizek, z avtorico koncepta koreografije in libreta Ano Pandur in skladateljem, domačinom našim Matejem Boninom. Tako da bomo tudi to skušali približati nekako to, kar bomo videli občinstvu in pojasniti, da bodo tudi, tudi zanimivo slišati, kako nastane umetnost, ne, kako nastane tako delo, zlasti mladim mogoče in kaj so želeli doseči, kaj mi je uspelo. Pomembno spet za decentralizacijo sodelovanje naše z Mednarodnim festivalom Druga godba. S Bogdanom Benigarjem bomo pripeljali v Koper skupino Radi Spina, iz Neaplja bo prišla, tako da tu je pot stala več kot honorar za gostujoče. To je izvrstna štiričlanska zasedba, ki povezuje ljudsko glasbo Južne Italije in moderno elektroniko. Tako da tu so stvari recimo kakršne Koper redko vidi. Ne? Ljubljana jih je morda že bolj vajena, Koper redko, zdaj upam, da bodo zaradi tega ljudje raje prišli, ne? Ne, da bodo se ustrašili tega mi ne poznamo, ne? Nasprotno morajo priti.
0: Ja, kakorkoli moraš tudi vedeti pač publiko, no, ja. Ne, pač pa tebe z nole začeti, ne?
3: Ja, ampak vidimo, da kar pridejo, no, če je prav program narediš in če prav privabiš ljudi, da kar pridejo. Zdaj smo tudi videli, kar smo prirejali zadnje čase, ne vem, od poletja z biseri, ki ga tudi nismo zastavili ceneno, ne, do pogovorov na trgu, na Mudi, ne, na Prešernem trgu, da so ljudje prišli, da ljudje so željni tega druženja. In to mislim, da je tudi mogoče ena redkih, če ne edina pozitivna plat tega COVID-a, skozi katerega smo šli. Takrat se je zaprlo vse in nismo se smeli družiti in jaz sem takrat opazil, kako smo ljudje dojeli, kaj nam to pomeni, kako je pomembno to druženje, da kulturo, da kulturo uživamo skupaj, kot skupnost, da ni dovolj, da si ti doma na kauču, seveda pa še daj gledati se tudi, ogledati se film ali pa kak video, tudi kak posnetek koncerta mogoče doma v miru na kauču, ampak vendar le, zares je tisto, ko ko se gužvamo, ne vem, ko se je začelo, potem spet, ko se je odprlo, kako mi je pasalo biti stlačen pod odrom, ne, čutiti pot na telesa ob sebi, ne, tako da to nam...
0: Ampak gdje deva še, da damo zdaj ta PR na stran in program, mene v bistvu še zanima, oziroma pač rad bi te še vprašal, Ligda, zdaj si zelo na široko nam razkril program, ampak treba tudi pač izpostaviti, da Libertas ima tako dve dvorane in tudi galerijo. Ne? To se mi zdi, da ni bilo dovolj jasno, bi tle pač jaz še to pač povedal, ker dejansko obala, taj regija pač manjkajo galerije, predvsem tako, kot si tako začel razlagati, da pač dar prostor pač mlajšim umetnikom in večkrat vidimo tudi perspektivno umetnike, ki prej razstavljajo v Ljubljani, kot pa bi dejansko tle na obali. Tako da tle bi se še na kratko dotaknil, še malo konceptualiziraš galerijski program, ki se mi zdi tudi to pač pomembno, da, da pač jasno, pač pravimo, da bi tudi pač tle en prostor, pač, ki bi namenjen, pač da je galerija. No?
3: Ja, ja, seveda. Ja, ravno zato smo začeli s temi 13 umetniki, umetnicami do 50 let, torej da, so, da pokažemo, da bo to odprto tudi, če ne predvsem za mlade, za raznolike, čim bolj raznolike poetike, raznolike glasovi, kot pač pravi samo stičišče kultur. Galerija je zanimiva, ker je nenavadna, je, torej se bodo videli to obiskovalke in obiskovalci, ko bodo prišli, dvovišinska je, ker v, to, v ta galerijski prostor je vpet tudi prostor, v katerem so pisarne in konferenčna soba. Torej, na dveh delih je visoka 8 metrov, vmes pa 2,40 m, tako približno govorim. Ne? In omogoča raznolike forme tudi. Ne? Lahko ti pokažeš in manjše slike, in velike, recimo veliki ziv sta dve res veliki steni, kjer bomo pač vabili razstavljavce z velikimi formati, to bo zelo dobrodošlo. Zdaj bo, recimo na prvem bodo tu neke projekcije, ne, tudi kot takšna je zanimiva. In potem bodo sledili seveda Isis, pa tale bio, tako da nekje do pomladi naslednje leto je že pokrita ta galerija, program galerije. Potem se pa odpirajo različne možnosti. Jaz nisem človek, ki bi zelo delil ljudi po generacijah, ne, ker poznam ljudi, ki imajo 85 let, pa so mlajši kot nekateri 27-letni, ki jih poznam, ne. Tako da jaz se združim zelo različnim ljudmi in me veliko krat preseneti, ko kdo reče, kako si pa ti z njim prijatelj, on je moja generacija. Ne? Pa si pomislim, pa ne vem, razmišljam, a je res tvoja generacija? Nisem tako prepričan. Ne? Tako da bomo raznolikim, res raznolikim skušali.
0: Ampak dejansko galerija, kot zdaj razumem, galerija se sama sebe kurira, ker je pač potreba po prostoru. To je več ali manj so umetniki oziroma kolektivi prišli do Libertas, ker so pač potrebovali prostor. A je plan, da bo, boš to ti kuriral, ali se bo v neki pač prihodnosti dejansko še bolj fokusiralo? Dejansko pa na galeriju, kot da ima nekega kuratorja, ki pač zbira pač ta program. Ali bo bil bolj ta koncept, da pač ja, zavedimo se, da rabimo prostor in pač ne pravim, da zato pač kdokoli piše noti, no, ampak če slučajno pač se gleda prihodnost, da bi tudi ta galerijski del imel povem tak fokus na, da je nekdo, ki pač kurira program.
3: Ja, mogoče je to še odprto vprašanje za prihodnost, ampak vsekakor z posvetovanjem z ljudmi, ki jim zaupam in ki vem, da so tu doma. Ne? Jaz se niti približno ne predstavljam, da bo mesto odločil sam, kaj bo, ja, bo razstavljal v galeriji, ker nisem po izobrazbi likovnik, niti likovni kritik ali umetnostni zgodovinar.
0: Pa tu ne moraš vsemo slediti. Tako je. Ja. Zdaj nek mulo, ki dela neke ekstremne zanimive stvari, pa ne, rabiš biti v foku. No.
3: Tako, zato sem zdaj pristopil najprej k Dejanu Medoviču, recimo, ki je že tudi prej sodeloval v Libertasu, pozna prostor, pozna tukajšnjo umetnost, likovno umetnost in sem pač je on v glavnem tale nabor avtorjev, ki bodo sodelovali določil. Pozneje pa bomo videli, ne, seveda je to predvideno tako za tukajšnje domače ustvarjalce, ki smo zdaj prvi odprli vrata, kot tudi za gostujoče. Ne? Absolutno, tudi iz tujine, zakaj pa ne. V mali dvorani bodo v glavnem recimo koncerti, pa kakšne instalacije, tudi recimo že zdaj gledališke predstave. Recimo Agata Tomšič bo prišla z Medeo, ona je italijansko-slovenska gledališka ustvarjavka, ne, zdaj je postala prva ženska na čelu festivala Mittelfest v Čedadu, no ona bo prišla tudi z eno predstavo. In v veliki dvorani pa bodo najrazličnejši od teh večjih koncertov, tudi recimo že kar z nekaj lokalnimi društvi smo dogovorjeni, da bodo imeli tam neke svoje kongrese, druženja, shode, ki jih tudi zanima. Bomo videli, zelo nas zanima, kako se bo zvočno obnašala ta velika dvorana. Mala smo že kar malo preskusili, deluje v redu. Velika bomo pa še videli. Povedali so mi tudi drugi, recimo primerljiva, kakšna prizorišča po Sloveniji pa drugod, da so še po prvih koncertih morali kaj popravljati. Dokler ni občinstva...
0: Ja, samo ljudje to izavejo, da ne morajo tukaj biti. Ne.
3: Ampak, zanimiva je tudi avla, vhodna avla,
0: ki je tudi... To si tudi razlagal, da tam bi lahko bile skrivične tudi za določene...
3: Tako, ja, tudi skonstruirali so tako, da so priklopi možni iz stopnišča, torej na katerem stojiš, ko nagovarjaš občinstvo. To so tudi že predvideli, tudi tu bomo videli, kako se bo obnašala, ampak nekateri se jo že ogledujejo in pravijo, da bi kar tam mogoče imeli dogodek, ne? In seveda terasa, ki je pač pod sicer stanovanji, pod hišami, zgoraj temi hišami, ki so na robu mestnega jedra, tako da tam bomo verjetno do neke zdrave večerne ure se lahko družili in kaj tudi prirejali, potem bomo pa skušali čim bolj dati mir, tudi da ne vznemirjamo okoliškega prebivalstva, ki upamo pa tudi seveda na toleranco okoliškega prebivalstva, pa na to, da bodo naši redni obiskovalci.
0: Pa tudi to, da je Luka ponovadi bolj glasna kot kulturjeva, ne?
3: Ja, tako si sem rekel, da se pohecu, da mogoče bo koga motlo, da smo tale prepreka, ki onemogoča, da bi se lepše slišalo Luko Koper.
0: Tako, ja. Dej, še prvi vprašan, malo on stan programa, me bolj zanima še malo tvoja pač vizija prostora. Če bi lahko pač primer, oziroma, če imaš kakšno tako željo, kako bi rad Libertas zgledal, oziroma, kako bi pač program zgledal na kakšno ustanova oziroma prostor, ki si ga pač ti obiskal, če imaš tako kakšno vizijo, da bi lahko, da si upaš reči, jaz bi rad, da je to podobno temu, ali imaš eno vizijo, ki si želiš, da je zelo unikatna in pač prilagojena prostoru?
3: Ma, mislim, da bo kar to drugo, da bo to nekaj precej unikatnega, ker že so spraševali me, aha, torej to bo nekakšen koprski kino Šiška, ne?
0: Ja, žal to pač ja. Lepo bi bilo, ampak pač ja, teža kapitala je taka, da mora zadovoljiti še širšo publiko. Ne?
3: No, seveda, zdaj, ko sem že omenil kino Šiška, najlepše hvala jim, da so nas lepo sprejeli, tudi mi smo šli tudi na ogled kina Šiške med pripravami in se pozanimali, kako deluje kino Šiška, ne? In so nam zelo kolegijalno na svet in svojimi izkušnjami postregli. Vprašali so me tudi, ali bo to torej bolj nekakšna cukrarna ali kaj, ne, ne, tudi to ne bo, ne, ker bo vse to in še kaj drugega, ne, ali bo to kulturni dom, ne bo samo kulturni dom, ne, preprost kulturni dom, bo, jaz upam, da bo nekaj unikatnega, pač ne more biti to prizorišče zdaj samo za underground kulturo, recimo, ne bo samo za ljubiteljsko kulturo, ne bo samo za visoko, hermetično, profesionalno kulturo. To bo dejansko vse, ker tudi ko sem nastopil to delo, so mi pač jasno povedali, kam prihajam. Prihajaš v prostor, ki je namenjen vsem, čim, ne? Ampak sem takoj povedal, čisto vsem ne bo mogel biti namenjen, ne? Ker potem je to en tak mišmaš neprebavljiv. Vseeno mora biti neka programska roka, in, ki usmerja to. Tako da bomo imeli tudi zunanje, seveda zunanje organizatorje bodo lahko tu prirejali dogodke in kar bo pa naš program, da bomo pa skušali čim bolj premisliti in umestiti v ta prostor.
0: Če bi, najprej bi te prašal zdaj, a je kakšna kultura, oziroma subkultura, ki na obali morda ni tako dobro pač uprizorjena oziroma zastopana in se ti želiš pritegniti v Libertas. Če tako vidiš nek manko nečesa, ki bi res odprl vrata, da bi jih pač to pač pripeljal notri. Mati, to je vprašanje tudi, ki se tiče pač samo ali koncertne, ali gledališče, krvkoli, no, pač, ali to razneš neki veliki umetniki, ali to pač neka čisto potalna zadeva. Če si tako, glede na to, da pač imaš prsto mes pač v programu, če imaš to kakšno, to bi pa se res želel imeti. Ali si že za tem programom vse tvoje želje
3: izpolnil? Ne, nisem. Kje pa, jaz imam še en kup sestankov, imam tudi za opraviti, ne, in še en kup ljudi se mi oglaša, jaz imam že v tabeli za naslednje leto kar nekaj nanizanih teh dogodkov in želja, ne. Ne vem točno, kaj se dogaja z mladimi danes, ker recimo, bil sem že povezovalec nekega, pa ne bi rad preveč povedal, ampak nekega dogodka, kjer so sodelovali mladi. Ta dogodek je ustvarjalo recimo med 16 in 20 mladih, uh-huh, srednješolcev, uh-huh, in občinstva je bilo manj kot njih, uh-huh, nastopajočih. In tu sem se jaz vprašal, me je tako precej prizadelo to, kar sem videl, ker sem se vprašal, pa kako, a ti ustvarjalci mladi niso pritegnili k temu dogodku svojih sošolcev, svojih prijateljev, svojcev, uh-huh, kako je mogoče, da si ustvarjalen človek in ne poskrbiš za to, da imaš občinstvo. Ne? Torej, to me večkrat prizadene, ko nastopajoči sami že ne poskrbijo za odmev svojega dogodka. Uh-huh. Meni ni v redu, da recimo nastopam na dogodku ali pa ga ustvarjam, kjer pride 5 ljudi. Ne? To me potre. Tako da bi si želel, da bi recimo tu dobili prostor seveda mladi, ampak da bi to tudi odmevalo. Recimo, če bomo imeli neko branje poezije ali pa rokovski večer ali karkoli in bo drobiš ljudi, ne, uh-huh, to spremljal, to ne bo v redu.
0: Uh-huh. Ok. Dobro, se že kar dolga, ne, uh-huh, tako da jaz bi samo še zaključek še enkrat pač pozval poslušalstvo, da pač pogleda si program in kje je najboljše, da si pogleda program.
3: Spletna stran Libertas.kp, vse skupaj, okay. Libertas.kp.si in tam boste videli to novo spletno stran, ki je zaživela in tudi krasno celostno grafično podobo imamo, ki sta jo oblikovala Mateja Tomažinčič in Luka Kaše iz oblikovalskega studija Riba. Tako da tam boste dobili vse podatke, mislim, da je pregledno, lepo in zdaj kar spuščamo tudi vstopnice, postopoma v prodajo.
0: Super. Torej, sledite in se vidimo in hvala ti za
3: taj. Sledite, pridite, vrata so odprta za vse. Razen za fašiste.
0: Hvala.

0: ena taka ful zanimiva stvar, ki se pojavlja, pa ljudje tega čisto ne razumejo ali pa ne vejo za to, je, da če imaš ti množico 23 ljudi, je šansa, da se, da imata dve te osebi na isti dan rojsen dan 50%. Če imaš ti 46 ljudi, je to skoraj že 100%, da pač ono tako imata dve osebi iz 46 ljudi na isti dan rojsen dan.
1: Zakaj jih 23? Ta...
0: Ne vem, pač ono tako, to je neka matematika, sicer pač, ki jaz ne štekam čist, ampak pač glede na to, ok, veš, ono tako, če že greš čist statistično, ne, koliko ljudi posluša radio študent v tem trenutku, a veš, statistično gledano, ima jih vse 16 danes rojsen dan. Tako da vse Metke, Doriji, Tine, pa Alice in tako naprej, ki imate 7. oktobra rojsen dan, vse najboljše.
1: Ja, to so neke enačbe, kle, to je ful preveč kompleksno, iskreno.
0: To je preveč za naju, a veš, mi dve so ampak, samo ponižni špiker, ki...
1: Mislim, ja, ampak tako, 23 je všečna številka, in...
0: Praštevilo je tudi.
1: O, oh, zihar je nekaj na tem, o, oh, moj bog. Ja, ne, zelo je tako, taka fajn številka je, lepo jo lahko se števaš, kot whatever, pa taka najštevilka je, pa lahko malo po feelingu, a veš, računaš. Jebeš ti enačbe, tako lahko si samo ono, ja, ok, 20 ljudi, jaz imam feeling, da je šansa zdaj taka in tako je lepši.
0: Ja, definitivno, takrat, ko so matematiki izpeljevali pač ta teorema, ne, pač kako, kako točno lahko statistično dokažemo, da v množici 23 ljudi ima lahko, ima sta 50% šanse, da ima ta dva na isti dan rojsen dan, so rekli, ja, a veš, kaj je naš, naš argument? Ja, vibes.
1: Ja, ja. Ker matematiki so famously taki ljudje.
0: Vibe-based people.
1: Ja. Vemo vsi, da so matematiki točno taki ljudje. Kakorkoli dovolj je tega. Če ima kdo danes rojstni dan, vse najboljše. In veš, kaj je najbolj popolno? Veš, kaj je najbolj popolno? Naslednji komad se imenuje Darila. O, moj bog!
0: Mislim, ej.
1: In to poguba.
0: Pogubna Darila.
1: Rojstni dan je, bliža se vam smrt, poguba Darila.

0: test.
1: A, zdaj smo pa noter.
2: Vidiš, kaj je ta rdeča
1: lučka,
2: to pomeni, da smo v etru.
1: V etru smo. Ampak nisva sami več.
2: Ja, nisva več sami. Z nama sta Ian in Filip iz 8. A, iz osnovne šole
1: Martina Krpana.
2: Pozdravljena.
3: Živjo. Ja.
1: Kako se počutite?
3: Odlično, zanimivo.
0: Ja?
3: Ja, super.
0: Fajn biti na radiju.
3: Ja, lepo je.
1: A vam je všeč?
2: Kaj ste odlično delali prej?
3: Prej smo snemali džingle.
2: Ja.
1: Ja. A vam je všeč radio študent?
0: Najboljši radio poslušam ga.
2: A res? Legenda, evo, nice. Vidiš.
1: Lepo, lepo.
2: To je naš bodoči kadar. A se još na audicije prijavil?
0: Moja sestra se je.
2: Kjera redakcija? Ne veš, ok, nač kot ga. Ti boš pa naslednje leto, ne?
0: Mama, sem še premehen, mogoče.
1: Še par let pa bo.
2: No, povejta, kaj vam je tako najbolj frustrirajoče, kaj vam gre najbolj na kurac v osnovni šoli? Pač,
3: Domače naloge.
2: Yeah.
0: Učitli.
2: Tam le ena profesorca malo kar dogleda.
1: Neki pogledi se izmenjujejo, ok.
2: Ja, poleg domačih nalog, kaj vam je pa najbolj všeč? Kaj vam je najbolj
3: tako sošolci?
0: To, da greš na radio študent.
3: Prijatelji, ja. Izleti.
2: Dober odgovor, ja. Filip, všeč se mi vreduje.
0: Edim pravilen odgovor.
2: Amata, koga doma, ki zdaj le posluša?
0: Verjete ne. Mogoče sestra.
2: Ok, ja. Pozdravljajo, veš, kako je sestra ime?
0: Zara,
2: ok, no Zara, evo Filip te pozdravlja v živo iz studija
1: Radio Študent, ne,
0: Če sem pred tabo.
2: Ja, sej zato je pa naš bodoč kadar na premisa, lej, kako je dober. Ja, super, kaj, s čim se ukvarjate v prostem času, okay?
3: Programiranje, bobni.
2: A, res?
0: Okay. Igram kitaro, pa tudi neke svoje komade delam, tako. Uh-huh.
2: Glasbeno
1: nadarjenje. Buben, kitara, a se obeta kakšen band?
0: Neki smo že, ampak ja, bolj tako.
3: Ja, bo neki v prihodnosti.
0: Bo, ko bo.
1: No, vidite, ja, če bo band, boste imeli tako en, dva koncerta, pa vas bo radio študent že pohopsal, ja, pa boste kle. Tako da naredite band, ko boste kle spet.
0: Dobri, okay, vse je ful dobri bendo. Sem li dobil en CD.
2: Ja.
1: Lepo.
2: Ja. Takrat, ko smo še CD-je izdajali, veš, zdaj ni več kaj še.
1: A se jih izdajamo? Ali jih ne?
2: Nemo.
1: Se ne vem. Imamo še kaj? Ima ta vidva še kaj zapovedati? Ali rada kaj povedala?
3: Ja, ne vem.
0: Cool je, ne vem.
3: Ja, super je, res.
0: Ja, ful je fajn.
3: Najboljši radio.
0: Nas je pelala.
2: Kako je profesorce ime, učiteljci?
3: Mateja List.
2: Najlepša hvala, Mateja List, da kulturno izobražuješ našo mladino.
0: Ja, to je to.
1: Treba je peljati otroke na radio študentske.
3: Ja, res. Vse šole, vsi v Sloveniji bi to mogli delati.
0: Ja, nujno.
3: Najboljše izkušnja ever.
0: Ja, na najboljšem radiju.
2: In na tej pozitivni točki meni se zdi, da je kar cool, da gremo na naslednji komad. Kaj pa je naslednji komad, Tina, da nama malo pomagi?
1: Mislim, da je kar Spiral of Destruction.
0: Dobro,
1: ni tok po...
2: Naslednji komad. Kaj pa je naslednji komad, Tina, da nama malo pomagi?
1: Mislim, da je kar Spiral of Destruction.
2: Spiral of Destruction.
0: Dobro,
1: ni tok pozitivna nota, ampak...
0: Dobro ime.
2: Je pa

0: Sorry. Zlobna muzika. Pa se mi je tudi zlobno. Program je treba napovedati.
1: A ga je treba?
0: Menda ga je treba napovedati.
1: In s čim začenjamo?
0: Dnevno informativni off program ob 14. uri, tako da imate za nekaj časa mir pred nami. Ampak pol ne bo več miru, ker se pač ves čas neko sranje dogaja po svetu, tako da boste izvedeli za te grozne, večinoma grozne stvari, ki so se zgodile danes in po noči. In tako ob 14. torej off, pol ne moment ob 14.30 s Tomažem Zanjukom.
1: Plus minus
0: 50 minut.
1: Zofa ob 15. uri in pa ob 16.30 vam razodajnemo, kje se lahko danes popoldne ali pa zvečer znajdete. Neki informacij smo vam že podali ob 9. uri, ampak za kakšne razne špile in pa take druge stvari. Ja. Pa...
0: Akumulacija kulturnega in političnega udejstvovanja je lahko najdena v mestnem napovedniku. Ob 17. je offside in ob 17.30 promo termin Chandla Zero. Zaradi koncerta, ki bo... Moram pogledati. Ojoj.
1: To ni jutr.
0: Jutr je, ne? Jutr je koncert, torej v Chandlu Zero in...
1: Julian Majorga.
0: Ja. Julian Majorga, boste slišali, kaj o njem. Mhm. Jesus, ja, cool, no. Sklela, 7.10.
1: No.
0: je.
1: Kaj? Ne namala gut.
0: 70. je danes zares ponedeljek, 12. oktobra je pa koncert. Torej, noben od nas ni imel prav v nobenem primeru. 12. oktobra Julian Majorga, pa še Gaja Taxi Band, pozdraven učen oziral, torej in pol za konec še tol, pa bumov!
1: Ob 18. uri seveda, kot vsak delovnik in danes Asja Šušterič recenzira Suada Masija in njegov album Zagate, ki so išle pri Backing Track Productions letošnjega leta.
0: To je to, kar vam po mojem zaenkrat poveva. Jaz nočem povedati nič več.
1: A ja, prav tako, a? Abstinirava od informacij?
0: Ja.
1: Okay.
0: Skrivnostni moramo tudi malo biti, ne? Vedno vse preveč povemo. Treba kdaj biti skrivnosten.
1: Prav tako, dost mate.
0: Dost.

0: skrivnostna glasba, ne? Smo rekli, da smo skrivnostni. Fulje Twin Peaks.
1: Fulje, naše informacije so nedostopne.
0: No, zdaj, ko imamo tole glasbo,
1: tako je ena super popotnica za slovo, ne?
0: Ja, slovo, slovo.
1: Predstavljam si pač en vlak, ki odhaja, na njem je ženska.
0: Ja.
1: Moški na peronu, ji maha.
0: A ja, jaz sem si predstavljala vlak. Vojaki.
1: Ali pa to, ja.
0: Video je star, zaradi tega ima čuden tempo.
1: Tako grejnje.
0: Ženske mahajo z prtički.
1: Robčki, ja.
0: Robčki. Moški gledajo skozi okna in jih je ful velik gor, preveč za ta vlak.
1: Barve ni, sepija je čez.
0: Sepija, pa ja, sam tempo je čuden, vsi se premikajo malo funky, ker je nekdo mogel navijati tisto kamero. Skratka, gremo.
1: Mahamo z robčkom z vlaka. Ti tudi.
0: Poanta je, da gremo. Tuberkulozo imamo in odhajamo. Luka Bevk je naredil glasbeno opremo, ki ste jo poslušali, in je božala vaša ušesa skozi jutranjo zoro.
1: Tina tehnicira in tematsko nadgrajuje najno nebulozanje.
0: Ja, najno opotekanje okoli besed.
1: Skizofreno sregljanje.
0: In jaz sem premica in zraven mene je zmajček in mi dve sva blagoslovili vaša všesa od 7 do 11 zjutraj. Zdaj greva pa umret. Čau. Yeah.

0: Radio Študent predstavlja prva obvestila.
1: Tej no, sam en plamenček.
2: Tole je pa nekdo vzel dobesedno.
3: Mladi zmaji, kjer se iskrice razplamtijo v ideje in kjer so ustvarjamo v trip mesta.
4: Pojutran, ki se dan pozna.
5: Z vrhano mero dobre energije v bazo Center mladih Ljubljana prihaja dvojec back to back.
4: Jutri, 8. oktobra, bosta med 7. in 11. uro zjutraj čarala z elektropopom, house ritmi in trance beati. Upletala pa bosta tudi balkansko in bližnjo vzhodno tradicijo.
5: Prijatna kafica, sadje in dobra družba so tudi tokrat zagotovljeni.
4: Več na mladizmaji.si.
6: Radio Študent poslušajo vsi tisti, ki imajo možgane, ki možgani dobro delajo in ki jih znajo uporabljati. Zato tudi jaz, Zmago Jelinčič in moji člani Slovenske nacionalne stranke, brez dvoma poslušamo Radio Študent.

0: bereš hit.
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flavtasti single Fleur.

0: Od vseh zgodb slovenskih pa imam najraje tisto o Martinu Krpanu.
1: Zakaj?
0: On je narodni heroj.
1: Oh ja.
0: Narodni heroj. Narodni heroj.
1: Tist, na kjer ga...
0: Na kjer ga...

0: starih časih vas je vrh po imenu. Živel je mož z imenom Krpan. Do dela mu ni bilo, a nosil je do morja.
1: Tako bi rekli, da je švercal na svojem konju so.
0: Nekoč, ko pozorim, da se stekal kosti, Krpan je šel s kobilco tovoreno soljo. Po ovski majhni gazi, kad se takrat ni bilo, iz krsta proti domu na vrh sveto trojico. Nasprot mu pripele prelep cesarski voz na vozu cesar Janez, ki se mu povesti nos. Ko vidi Krpana, nesti konja stranst, pa ti se zadere kot čija. Barnega po imenu, odkje prihaja praša. Na to ga še zanima, kaj se boj prevaža.
1: Ta mu odgovori, lepo se zavido slamo.
2: Cesar si zapomne in držitelja.
0: Mine eno leto in še kakšen dan. Krpan nonstop šerca, Krpan je Krpan. Na Dunaju pa človek, pravi velikan. Brdavs po imenu, kmalu rata zna. Krvoločna zverina, neosmiljenega srca. Vsakogar je ubil, s komer se je bojeval. Cesar mozga tuhta, kaj ne naredi. Se pobol mu je gospoda, jo požiru do kosti. Spomne kot čijaš na vrlega Krpana. Brš leti opon, pr njem pa cela drama.
1: 15 policajov, razbacanih modelov, težijo. Ful, ker šersel čez meja.
0: On je pisano pogledal in zagrabil kmeta. Zmahno z njim okrog in po tleh je četa.
1: Cel je vedel, ko je videl steno razmetano, da je pršel k modelu Martinu Krpanu.
0: Naslov je ta prav.
2: Prav, prav, prav.
0: Vrh. Močen. Krpan.
2: Močen je.
0: Martin.
2: Mislim, naslov je ta prav.
0: Močen.
3: Naslov je ta prav.

0: Originalno pisal Fran Levstik.
1: Ste vi Martin Krpan?
2: Sem Martin Spedena, fino, lepa obleka za živino. Prvič gre na Dunaj, zelo se mu mordi. Na Dunaju novi, da sin cesarjev je umrl. Velikan mu je fajto glavo strano. Cesar pa je joka, stoka in tarna. Ko se malo umiri, je na vrsti orožar. Krpan študira meče, oklepe in čelade. Vse, kar prime v roko, vse se mu zdrobi. Stopi prvo kovačijo, zame roke, težko klado. Nemu lahko, ko perišče, ki na pupami. Goni kriše, kuje to, če sem ljudi se zdi. Cesar se nasmiha z velikanom šaljom. Cesarica je nasrečna, Lipico je dol podrl. Škoda željno se nasmiha, ko ga vsaj brdal so bol. Pridete na polje in stežete v roke, ker pa roko stisne brdal spa zobe.
3: Krim udari za nohto si misli kmete kvent, res je močna žvala, štet ne zna do pet.
2: Ko obale tita vsak na svojo stran, brdal sleži na tleh, konec dvoboja znan.
3: Krpan je junak, krpan je heroj, vzel brdal svojo glavo, on je narodni heroj.

se gremo manžar. Nisem gladen sam, jedu bi še ker umrl bi zad. Prisežem mojimi madre, noži in vjeci so zlat. Redu ničem

Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radioštudent.si.

Dobro je bilo, ampak... Ja, glava spet je nabrač. Koliko je pa ura? 11. Kje? Vrati.

0: Reklame.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Pozor! Signal s trivialnostjo je prekinjen. Umetnost in znanost sta postala eno, živo in neživo sta se združila. Kersnikova. Umetnost na robovih znanosti.
3: Zavod Kersnikova vabi vse ustvarjalce, umetnike in hekerje k prijavam na usposabljanje za vodenje delavnic na rampi. Pet srečanj zajema učenje praktičnih veščin, kot sta spajkanje in programiranje, ter predavanje o sodobni raziskovalni umetnosti. Rok za prijavo je 9. oktober. Več na rampalab.org, poševnica mladi, poševnica usposabljanje.
4: Nazaj program!
5: Kateri gumb pa pritisnem?
6: Tisti, na katerem piše...
7: Vojaška vlada Malija s pomočjo ruskega afriškega korpusa ponovno zavzela mesto Kidal. Francosko notranje ministrstvo v začasno prepoved uporabe šok granat proti dijakom. Finska okoljska agencija v zaustavitev gradnje Googlovih podatkovnih centrov. Banka Slovenije v povišanje minimalne kreditne sposobnosti s 745 na 840 evrov. Vojaška vlada Malija je po državni televiziji sporočila, da so enote v mestu Kidal na severu države utrdile svoje položaje ob podpori ruskih partnerjev. Pred tem je separatistična Azavatska osvobodilna fronta oziroma FLA napovedala svoj umik iz mesta in sicer zaradi nesorazmirne uporabe zračnih zmogljivosti ruskih plačancev iz enote Afriški korpus. FLA je Kidal zavzela aprila letos med skupno ofenzivo s skupino Džamat Nusrat al-Islam val-Muslimin, regionalno podružnico Al-Kaide. V začetku ofenzive sta v uporniški skupini ubili malijskega obrambnega ministra. Vojska je oblast v državi prevzela z državnim udarom leta 2020, leto kasneje pa je položaj predsednika s še enim udarom neposredno prevzel general Assimi Goita. Predsednik sudanskega prehodnega vojaškega sveta in vodja sudanske vojske Abdel Fattah al-Burhan je oznanil, da izključuje kakršnokoli mirno pot za končanje vojne s silami za hitro posredovanje oziroma RSF ter napovedal ponovno zavzetje celotnega Sudana. Burhanova zaveza sledi včerajšnjemu napadu RSF v zvezni državi Zahodni Kordofan, v kateri je paravojaška skupina ubila 10 ljudi. RSF nadzirajo celotno zvezno državo Darfur na zahodu države, večje dele Zahodnega Kordofana in območja v zveznih državah Modri Nil, Južni ter Severni Kordofan. V Darfurju so RSF svojo oblast utrdile z genocidom v zvezni prestolnici El Fasher, kjer so vojaki RSF v nekaj dneh ubili do 68 tisoč ljudi. Sudanska vojska je v vojni z RSF od aprila 2023, ko je nekdanjo paravojaško zaveznico neuspešno skušala integrirati v svoje vrste. Selimo se v Južni Sudan, odkoder svetovni program za hrano poroča o oboroženem napadu na humanitarni konvoj in ropu čez 160 ton humanitarne pomoči, ki so jo ukradli še neidentificirani posamezniki. Konvoj so prestregli v mestu Mogok v osrednjem delu države. Ob tem so v začetku tedna humanitarni konvoj iste organizacije v sudanski zvezni državi Južni Kordofan napadle RSF in v dronskem napadu ubile humanitarnega delavca. Po podatkih Svetovnega programa za hrano bo v tem mesecu čez milijon ljudi v Južnem Sudanu, večinoma beguncev iz Sudana, izgubilo dostop do humanitarne prehranske podpore, če jim ne bodo zagotovljena dodatna sredstva. Organizacija je sporočila, da ji trenutno primanjkuje več kot 370 milijonov evrov financiranja. V Malakalu, enem ključnih logističnih središč agencije v zvezni državi Zgornji Nil, so zaloge hrane z 10 tisoč ton v enakem obdobju lani padle na manj kot 300 ton letos. Poleg sudanskih beguncev so tveganju lakote izpostavljeni tudi prebivalci Južnega Sudana, saj je vojna med sudanskimi paravojaškimi silami in sudansko vojsko otežila trgovino med državama in povzročila dvig cen v Južnem Sudanu. Začasni komisar južno-sudanskega okrožja Juba Kalisto Lado je v ponedeljek napovedal prepoved maloprodajne dejavnosti za tuje državljane. Lado je zatrdil, da so tuji državljani v regiji sicer dobrodošli, a da morajo zaradi gospodarske krize v državi sektor rezervirati za lokalno prebivalstvo. Francoski notranji minister Laurent Nunez je sporočil, da bodo šok granate začasno umaknili iz uporabe na protestih, potem ko je v ponedeljek z granato policija 15-letniku odstrelila roko. Nunez je v isti sapi dejal, da začasna ustavitev velja za proteste srednješolcev in le toliko časa, da ugotovimo, kaj se je zgodilo. Prejšnji teden je policija sicer napadla tudi 14-letnika. Policist mu je v glavo vrgel granato s solzivcem, zaradi česar je dijak izgubil večino zob, poleg tega pa je potreboval operacijo zaradi hudega zloma spodnje čeljusti. Tožilstvo je v pariškem okraju Pontoise sporočilo, da je policist uporabil nesorazmerno silo kot odziv na ravnanje 14-letnika. Policistu tožilstvo ni odredilo pripora. Namesto tega so mu odredili sodni nadzor in začasno prepoved opravljanja policijskega dela. Policija je od začetka protestov uvedla 18 notranjih preiskav zaradi očitkov o neprimernem ravnanju. Protesti so se začeli konec septembra, ko so dijaki blokirali vhode več 100 srednjih šol zaradi nezadovoljstva z dotrajanimi prostori in pomankanjem učiteljev. Čeprav se je večina šol prejšnjo sredo znova odprla, jih je več kot 500 ostalo vsaj delno zaprtih, saj so dijaki vhode blokirali skupaj smetnjakov. Dijakom so se na včerajšnjih protestih v več mestih, med drugim v Parizu, Marseju, Nantu in Lyonu, pridružili tudi študentje, učitelji in starši dijakov. Policija je naštela skupno 250 tisoč ljudi, organizatori pa trdijo, da jih je bilo več kot 400 tisoč. Policija je med dijaškimi protesti doslej skupno aretirala več kot 6500 ljudi. Finska nadzorna agencija za okolje je družbi Tuike Finland, ki zastopa Google, naložila takojšnjo ustavitev del v občinah Muhos, Vala, Kajani in Haimina, kjer je Google začel graditi podatkovne centre. Tuike Finland mora gradnjo zaustaviti najkasneje do 23. oktobra in nato čakati, da agencija preuči tveganje, ki jo gradnja predstavlja za okolje. Agencija trenutno preiskuje, ali je podjetje Tuike Finland v krajih Muhos in Kajani posekalo gozd na več 100 hektarjih površine brez predpisane presoje vplivov na okolje. Finsko združenje za varstvo okolja sicer trdi, da je družba posekala več kot 300 hektarjev gozda, tudi na zavarovanih naravnih območjih. Google je septembra napovedal 13 milijard evrov vredno naložbo v digitalno infrastrukturo na Finskem v naslednjih dveh letih, kar je največja investicija za razvoj umetne inteligence v Evropi doslej.
0: Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
4: Ko se lača mati, ko se mača lati?
0: Radikalski ćosovi nepomenik.
8: Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
9: Teroristička banda.

0: dokaz da je čovjek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovjek. Ja.
1: Osjeti nešto, Srbija. Bilo što.
2: Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
3: Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića je v Valjevu organizirala shod v podporo stranki, študentje v blokadi pa so organizirali proti protest. Ko so študentje pred protestom na mestnem trgu skušali postaviti stojnico, je do njih pristopil občinski inšpektor in zahteval odstranitev stojnice, čeprav študentje te sploh še niso v celoti postavili. Študente, ki so imeli dovoljenje za razdeljevanje promocijskega gradiva študentske liste, ki kandidira na prihajajočih parlamentarnih volitvah, je policija pozvala k umiku s trga in preverjala njihove dokumente. Študent Vuk Vasiljevič je za N1 povedal, da ga je policijski inšpektor prijel za roko in mu poskušal oduzeti telefon.
4: Odmeranje države.
5: 200 milijonov na minuto. Aj to vaša nova tarifa?
6: Za vse revolucionarne poslušalce, ne, revolucija se ne dela v koaliciji ali pa v parlamentu, ampak se dela nekje druge.
7: Mi se zavzemamo za podružbane zdaj, ne pa enkrat prihodnosti.
8: Kavči za vse, ne le za peščico.
9: Jaz tukaj nisem advokat Izraela, niti advokat Palestine.
10: Kje ste bili junija leta 1991?
11: Rekla bom, v mrtvih vse dobro.
12: In si zaslužil pet let pogreba. Pa ne nažalaj.
13: Samo omeniš gospoda Kučana, pa ste vsi živčni.
14: Kolega je še zmeraj, sem tovariš ni več.
15: Objamemo vse poslance s pogledom.
16: Podružbanje pojmujemo kot del procesa odmiranja države, kot razredni boj.
17: Če bi bili mi sposobni to organizirati, bi mi to priznali in bi bili ponosni na to.
6: Boste mogoče ocenjevali, koliko leva je levica, potem ko bo spet v opoziciji, ne?
18: Špricatelj in špricanec.
19: Tavaren pristan pa sliši na ime. Četrta vlada Janeza Janše.
20: Kaj ste vi?
21: In srečno Slovenija.
3: Svet Banke Slovenije je sprejel predlog dviga minimalne kreditne sposobnosti zneska, ki mora posojilojemalcu mesečno ostati na računu po odplačanju obrokov kredita 745 na 840 evrov. Predlog je svet ob tem dal v javno razpravo, končno odločitev pa bo svet banke sprejel do konca leta. Če bo predlog sprejet, bo dvig minimalne kreditne sposobnosti v veljavo stopil s 1. januarjem prihodnjega leta. V banki ob tem trdijo, da bo imel dvig zneska ob rasti dohodkov in možnosti prilagoditev višine in ročnosti posojil razmeroma majhen vpliv na število novo odobrenih stanovanjskih in potrošniških posojil. Parlamentarni odbor za kulturo je obravnaval predlog sprememb proračuna za leto 2027 in predlog proračuna za leto 2028 in ugotovil, da bo imelo kulturno ministrstvo prihodnje leto na voljo 321 milijonov evrov. Leto kasneje je predvideno 3,4-odstotno zmanjšanje financiranja na skupno 310 milijonov evrov. Glede na predlog rebalansa proračuna za letos bo imelo kulturno ministrstvo leta 2027 za 8,4% več sredstev oziroma 7,7% več glede na prej sprejeti proračun za prihodnje leto. OF je pripravila Neva.
22: Če ne bi bilo Janeza Janše, bi bil veliko več lega kock.
2: Radio Študent na 89,3 MHz.

Pozdravljeni, dragi ljudje. Imamo vse, imamo tehnogigante, ki sečejo gozdove, imamo genocide na odraslih ljudeh, imamo policijsko nasilje nad najstniki, imamo genocide na otrocih, imamo vse. Ampak kljub vsemu temu bomo na vseh teh ruševinah na Radio Študent zdaj le v popoldanskem programu probali kaj zgraditi, ker kaj pa boš. Za vas bomo to probali narediti Nina Zajc z glasbeno opremo. Jure, ki je zrihtal v podlagi neko količko, vsaj en tok pozitivno vzdušje bo v tehniki. Za mikrofonom pa bom Katja. Zdaj pa nadaljujemo kar na Anaxia.

Nova glasba z albuma Maska od Anaksije, pravi Nina Zajc. In v današnjo glasbeno opremo vam je uspela podtakniti marsikaj novega, tako da v tem vzdušju novosti in gledanja naprej se zdaj le posvetimo tudi kratki razlagi novih stvari na današnjem popoldanskem programu, začenši z Neuromomentom ob 14. uri in 30 minut ali pa kakšno čez, kdo bi vedel, bomo videli. Ob 15. pa nadaljujemo z znanstvenim komentarjem, v katerem se danes Jaka Slapar posveča umetni inteligenci. In če umetno inteligenco dodamo vsemu, kar smo prej našteli, namreč genocidi nad gozdovi, planetom in ljudmi, bi človek pomislil, da bi skor mogoče že bil čas za kakšno revolucijo. Ampak ne, vzem si ga lagano, so rekli veliki umetniki današnjega časa, tako da vzamemo si lagano in sam namignemo, kaj lahko slišite v znanstvenem komentarju ob 15. Namreč o tem, kako je podjetje OpenAI pred kratkim reklo, da je skupaj z njihovim internim modelom umetne inteligence uspelo razrešiti do zdaj še nerazrešen problem na vir Stokesovih enačb. Ker nimamo pojma, kaj te enačbe so, čestitamo vsem, ki vedo, kaj te enačbe so in se posvetimo stvarem, na katere se bolj ali manj spoznamo, se pravi temu, da je ob 16.30 na sporedu mestni napovednik, v katerem lahko izveste, kam se danes odpraviti, če nočete z umetno inteligenco reševati matematičnih problemov ali pa snovati revoluciji, ampak kdo bi vedel, mogoče lahko vse to združite tudi v kakšen kulturni dogodek. Ob 17. Offside, v katerem do zdaj še neznana tema, ob 17.30 pa danes še izredno promo termin, v katerem se oglasi Channel Zero. Ob 18. v tolpi boomov danes Asija Šuštaršič recenzira zagate. Ampak ne vemo, če so te zagate dejansko zagate kot problemi, ker so mogoče tudi zagate. Avtorica novega albuma je namreč Suad Masi, ki pa je alžirska berberska pevka in ne pisateljica, ampak lahko bi temu rekli skladateljica. Verjetno je pravilen prevod kant avtorica. O programu za zdaj večernega vam razložimo malo kasneje, tako da evo.

0: naš hit.
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flavtasti singel Fleur.

0: Radio Študent.
1: Skrivnosti so tisto, kar življenje dela zanimivo in potem se pač človek ubada s temi skrivnostmi in se počuti strašno pameten in strašno jak, zaradi tega, ker predvideva odgovore in se mu zdi, da je zadev ta pravega. Imamo torej skrivnost tega, kdaj se bo zgodila naslednja velika revolucija, ki bo pometla z vsemi mukami in tegobami sodobnega časa in popravila vse, kar je za popraviti. Lahko postavljamo stave. Zakaj ne bi danes postavljali stav? Imamo pa tudi še eno drugo skrivnost in ta je, kdaj točno ob kateri minuti po 14.30 se danes odvrti današnji Neuromoment s Tomažem Zanjukom.
2: There.

80 let v nič, oči so kič, glazure napak, nalagane na zemljo. Ko sem ga vprašal, kaj vidi, začel je kričat, panika in disaster, vsak mi je priča, čuti

0: Ne.
1: Neuromomento. Več referendumov za eno samo bistveno vprašanje. Začelo se je predčasno glasovanje na štirih referendumih, od katerih pa je le en naknadno zakonodajni, oziroma je bil podprt s podpisi volivcev v znak nasprotovanja v državnem zboru že uveljavljenih sprememb zakona o parlamentarni preiskavi. Drugi trije, o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, pa so s podpisi poslancev četrte koalicije Janeza Janše in stranke Resnica uveljavljeni referendumi posvetovalne narave. Pa čeprav je med njimi tudi vprašanje, ki ga je zakonom aktualna večina državnega zbora že uveljavila in zaradi katere tujci tretjih držav, ne glede na njeno vsaj do prve odločbe ustavnega sodišča dvomljivo ustavnost, te ukinjene pravice na prihajajočih lokalnih volitvah ne bodo smeli glasovati. Kljub tej pravni nedoslednosti, da gre za posvetovalni referendum o že sprejeti zakonski rešitvi iste vlade in koalicije, o kateri se bo slej kot prej moralo izreči ustavno sodišče, ne gre za povsem nek nov pojav, saj se je kot dodatek zadnjim evropskim volitvam več posvetovalnih referendumov omislila tudi prejšnja koalicija in vlada Roberta Goloba, a hkrati potrjuje, kako pomembna tema in vsebinska odločitev je novela zakona o parlamentarni preiskavi za Janeza Janšo, stranko SDS ter celotno vladajočo koalicijo strank in Resnico. Tako kot je bilo pomembno za koalicijo strank Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica na evropske volitve s vprašanji na isti dan organiziranih prav tako posvetovalnih referendumov o evtanaziji, medicinski in rekreativni rabi konoplje, pritegniti čim več liberalno mislečih ljudi, tako je očitno tudi za Janeza Janšo in tokratne politične oprode pri koritih izvršne in zakonodajne oblasti države, očitno še kako pomembno referendumsko udeležbo desno usmerjenega volilnega telesa povečati z nekaj klasičnimi posvetovalno-referendumskimi vprašanji z desno populističnega repertoarja pri nas. Ukinitev obveznega RTV prispevka, discipliniranje in pregon domnevnih lenuhov, izkoriščevalcev dobrohotnega sistema slovenske socialne pomoči ter kot še najbolj očitna odvzem volilne pravice tujcem na lokalnih volitvah so namreč teme, ki garantirajo udeležbo desno in tudi skrajne desno usmerjenega volilnega telesa. Pa čeprav se bo delovanje RTV financiralo neposredno iz državnega proračuna, ki ga prav tako obvezno polnimo davkoplačevalci, pa čeprav nadzor nad prejemniki socialne pomoči za razliko od javnih družbeno koristnih del že obstaja in čeprav imajo pravico do sodelovanja na lokalnih volitvah tujci iz tretjih držav pri nas že od leta 2002, ter čeprav jo bodo še naprej imeli vsi tujci, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije. Torej tako to gre. Tokratna referendumska nedelja, na kateri bomo odločali o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, torej za uveljavitev ali zavrnitev že sprejetega zakona in četrti koaliciji Janeza Janše prikimovali ali odkimovali na posvetovalna referendumska vprašanja o ukinitvi prispevka za Radio Televizijo Slovenija, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom ter o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ki jo vladajoča koalicija sicer očitno že ne podpira, ima nekaj skupnega z zadnjimi volitvami za Evropski parlament. Tako kot prejšnja, vas ima tudi ta oblast z ideološko zastavljenimi, a brez dejanskih političnih posledic, mišljenimi referendumi, pa za ovce, ki se jih k volilni udeležbi očitno edino na ta način pač da spodbuditi. In zato je v nedeljo potrebno biti štirikrat proti. Tudi za tokratni neuromoment sem s tem, zakaj je bilo to v nedeljo potrebno organizirati več referendumov v obeh, poskrbel Tomaž Zapor.

Neuromomentum.

mogoče vam odsvetujemo, da v internetu pišete Navier-Stokesove enačbe, ker tvegate, da vas bo tale simbolika in vsi uporabljeni simboli spravila v stanje omotice ali pa bodo kakšne travme iz obdobja od 14 do 18 ponovno priplavale na površje vaše zavesti. Ampak verjamemo, da obstajajo ljudje, ki pa vidijo to in so tako... Ja, dej mi to enačbo, baby, let's go. Kakorkoli, poimenovanja enačb in konstant in izrekov z nekimi mehko zvenečimi priimki so v resnici v matematiki vse, kar nekateri najdemo znosno. Verjamemo pa, da je avtor današnje

Znanstvenega komentarja Jaka Slapar, tem zadevam malo bolj naklonjen. Napisal je o tem par besed, in sicer o tem, kakšno vlogo igra pri reševanju matematičnih problemov umetna inteligenca. Zakaj je to cool, zakaj ni cool in kaj se bo morda zgodilo, izveste ob 15. v Etru Radio Študent.

Klam. Kino Šiška najavlja Pussy Riot, Riot Days. Zloglasni feministični kolektiv prihaja v Šiško. Njihova elektropunk opera Riot Days je zgodba o odporu, represiji in revoluciji. Uverturo večer bo priskrbel Erik Breitenbach, uvodni šuz, pa ljubljanska shitpunk mladež Drhal. Pussy Riot, 14. oktobra, v kinu Šiška.

0: stanje je kritično.
1: Kaj pa je kritično?
0: Jedrska reakcija v reaktorju, tovari znanstvenik.
1: To je v redu, prav takšno hočemo. Kaj še kritično?
0: A ja, znanstveni komentari na Radio Študent.
1: Končno! To je trajalo dlje kot razpolovna doba radija.
0: A ja, to pa zastopam jaz, zaradi tega, kaj je tri deljeno, pač potem na potenco...
2: Znanstveni komentar. Kritična kritika o kritičnem stanju znanstvene redakcije. Umetna inteligenca in matematika. V začetku septembra je svet teoretične matematike presenetila objava podjetja OpenAI. V njej so zapisali, da so s pomočjo svojega internega modela umetne inteligence razrešili problem Navier-Stokesovih enačb. Novica je sprožila nov val vprašanj glede vloge umetne inteligence v raziskovanju in ciljev matematike kot raziskovalnega področja na splošno. Modeli umetne inteligence so v zadnjem letu rešili precej odprtih matematičnih problemov. Maja letos je interni model podjetja OpenAI razrešil odmevno Eredoševo domnevo. Prejšnji teden je Meta objavila niz člankov pod avtorstvom kombinacije matematikov in modelov Mete MuseSpark 1.1 in 1.2. Ti naj bi odgovarjali na 5 odprtih problemov iz različnih matematičnih disciplin. Morda najudarnejša novica pa je prišla v začetku septembra letos, ko je OpenAI na svoji spletni strani objavil predlog razrešitve problema Navier-Stokesovih enačb. Postaja jasno, da se umetno inteligenco aktivno uporablja za raziskovanje matematičnih prvin. Pri tem matematične skupnosti ne skrbi, da bodo ti napredni modeli rešili vsa odprta vprašanja in jih tako opeharili poklica. Pomembnejše vprašanje za večino je, kako umetno inteligenco raziskovalci in raziskovalke vključujejo v svoj proces dela. Da je matematična skupnost začela množično uporabljati umetno inteligenco, je razvidno tudi iz števila objavljenih člankov. V obdobju med januarjem in avgustom leta 2025 je bilo število objavljenih matematičnih člankov na spletnem repozitoriju za prednatise Archive približno 35 tisoč. V istem obdobju letošnjega leta je število objav poskočilo za kar 33% na 47 tisoč objav. Prav tako se je za 50% povišalo število člankov samo enim avtorjem oziroma avtorico. Časovnica teh skokov močno nakazuje povezavo z napredkom generativne umetne inteligence, ki lahko raziskovalcem in raziskovalkam zdaj učinkovito pomaga pri procesu razvijanja in testiranja hipotez ter pri pisanju in preverjanju člankov. Ker je proces pisanja člankov poenostavljen, bi to lahko pojasnilo skok v številu člankov z enim samim avtorjem oziroma avtorico. Repozitorij za prednatise Archive se je na povečano število problematičnih in množičnih objav odzval z zaostrovanjem politike objavljanja. Prejšnji teden je Archive omejil število objav posameznega avtorja oziroma avtorice na 2 članka na mesec. To sicer ni prva takšna zaostritev. Avtori in avtorice lahko od maja dalje dobijo enoletno prepoved objavljanja, če je v njihovih člankih najdeno citiranje neobstoječih virov ali pa če so v članku ostali očitni komentarji umetne inteligence, kar je pogosto recimo v objavah programske kode. Tudi po izteku prepovedi objavljanja bodo morali članki teh avtorjev in avtoric prestati strokovno recenzijo v ugledni reviji pred objavo na repozitorij Archive. Ukrep bo veljal za prve 3 članke po izteku prepovedi. Za vse večjo integracijo umetne inteligence v proces raziskovanja se je odzvala tudi širša matematična skupnost. Septembra, 3 dni po novici o razrešitvi Navier-Stokesovega problema, je bilo objavljeno odprto pismo z naslovom Resno neskladje umetne inteligence z matematiko, ki ga je podpisalo več kot 8000 matematikov in matematičark. V pismu poudarjajo, da je glavni cilj matematike širiti človeško znanje in razumevanje. Matematično razumevanje, zapišejo, pa se ne gradi samo prek odgovorov na odprta vprašanja. Veliko pomembnejši je pogosto prav proces njihovega reševanja, ki je praviloma kolektiven, počasen in postopen. Različni raziskovalci in raziskovalke k problemu pristopijo z različnih zornih kotov in se med tem učijo iz uspehov in neuspehov drugih. Prav skozi proces postopnega napredka pa se v skupnosti počasi spreminja dojemanje problema. Dolgotrajno spopadanje z nekim problemom omogoča razvoj novih pojmov, tehnike in celo področji. V odprtem pismu matematiki in matematičarke izražajo skrb, da lahko hiperprodukcija, ki jo omogoča umetna inteligenca, deluje proti cilju skupinskega grajenja matematičnega znanja. Če namreč število člankov raste hitreje od sposobnosti skupnosti, da rezultate predela, se to ne pretvori enakomerno v povečanje matematičnega razumevanja. Matematična skupnost, tako kot katerakoli druga znanstvena skupnost, mora imeti namreč čas, da v dokazih poišče nove ideje, ugotovi, kateri tehnični pogoji to idejo upravičijo in ki lahko podobne tehnike v nadaljevanju uporabijo. V pismu poudarjajo, da bodo vprašanja glede usklajenosti novih praks produkcije rezultatov in splošnih ciljev področja ključni za matematiko in pa tudi za druga področja, v katera vstopa umetna inteligenca. Hiperprodukcije člankov in obsedenosti z rezultati pa ne smemo pripisati zgolj vse večji uporabi in napredku umetne inteligence. Umetna inteligenca tu nastopa predvsem kot orodje, ki je le zaostrilo in izpostavilo napetosti, ki so že dalj časa prisotne v procesu objavljanja matematičnih člankov. Raziskovalno okolje spodbuja znanstvenike in znanstvenice k rednemu objavljanju, saj so zaposlitev, napredovanje in financiranje pogosto odvisni od števila in prestiža objav. Praksa je dobila ime objavi ali propadi. Ker je poudarek na objavah tako velik, se pogosto zanemarja pomembnost ostalih oblik raziskovalnega procesa, ki so težje merljive. Objavljen članek je praviloma prečiščena različica celotnega raziskovalnega procesa. V njem skoraj ne vidimo številnih slepih ulic, pogovorov s kolegi in počasnega procesa napredka. Institucionalno priznani rezultat raziskovanja je torej članek, ki izgleda bistveno bolj individualen in linearen v svoji usmeritvi do rezultata, kot je v resnici. Poleg tega družbeni vidik dela, predvsem v akademskem svetu, ni cenjen v enaki meri. Predajanje znanja študentom in študentkam preko predavanj, govorilnih ur in mentorstva je tako videti bolj kot dodatno delo, ki je raziskovanju podrejeno. Izpostavili smo torej dve problematični praksi, ki jih je raziskovalno okolje že pred prihodom umetne inteligence spodbujalo. Na eni strani je dirka za čim več objav, na drugi pa prestiž akademske produkcije rezultatov, ki popolnoma zasenči pomen drugih praks, tistih bolj utemeljenih v skupnosti. Obe praksi je napredek umetne inteligence le še poudaril, saj je pot do rezultata bistveno olajšal. Umetna inteligenca zato matematike in matematičarke sili, da jasneje odgovorijo na staro vprašanje. Kaj pravzaprav štejejo za matematični napredek? Če je merilo predvsem število novih rezultatov in objav, lahko umetna inteligenca ta proces izjemno pospeši. Če pa matematiko razumemo kot kolektivno gradnjo znanja, intuicije in novih načinov mišljenja, porast rezultatov še ne pomeni enakega napredka. Trenutna kriza umetne inteligence v matematiki je torej tudi priložnost, da matematična skupnost premisli, katere dele svojega dela želi v prihodnosti dejansko ceniti in varovati. S prihodnostjo matematike se je ubadal Jaka.
3: A štekaš?
4: Pa ja.
3: A štekaš?
4: Ja.
3: A štekaš?
4: Štekam kaj.
3: Res?
5: Znanstveni komentar.
6: Ti tle nekaj ne štima, veš, to ne dela meni.
7: Ja, meni se zdi, čakaj,
5: tale vzmetne bila elastično-plastično deformacijo imela. Meni se zdi, no, da je probijo notati.
6: Pa moj je problem prvi skoznosti, veš? Čakaj, sem malo tleprim.
5: Čak, to je samo zaporni navoj.
6: A to moram zabrti, ja. Čakaj, samo, veš, kaj nisi upoštevala tlačne sile na vzmet, malo tlelo brn.
5: Čakaj, tle na nota. Me se zdi, da je treba obrniti.
6: Ne, jaz sem to že enkrat delala, veš, sam tudi nisem imela glih kaj uspeha pri tem. Ne,
5: tole plastika, tle zapečena, vidiš, kaj so delali.
6: Pizno.
5: Ne, to tle, to ne morava razstaviti.
6: Ne, takole zdaj?
5: Čakaj, pizda spet se je razfukala.
6: Ma dej pet po drug kuli, no.

0: Danes je sreda, to je včasih fajn spomniti, ker se hitro zgodi, da človek pozabi, kjeri dan v tednu pač je, da se slučajno ne zgubite. Danes je sreda in to vam pravimo zato, ker je jutri četrtek in lahko jutri, se pravi v četrtek, v cukrarni uživo poslušate Fatimo Al-Kadiri, ki ste jo zdaj poslušali na današnji glasbeni opremi Nine Zajc. Fatima Al-Kadiri se je rodila v Senegalu, ustvarja v Kuvajtu, je pa glasbenica in konceptualna umetnica. 10. oktobra bo pa sobota, da se še glede tega ne zmedete. V soboto pa lahko v Cmak Cirkno uživo slišite ene izmed naših klubskih maratoncev. Zdaj jih verjetno že precej dobro poznate. To so reke Son, nastopijo pa skupaj Stres Madres. Zdaj le vam v etru Radija Študent privoščimo en njihov komad, se pravi reke Son.
1: Ni nobenega se ne bojim, niti jašeta, pičkava mile materne, niti bavča se ne bojim. Prav!

0: getting strong. So.
1: DJ Crash in Only the Strong Survive. Najmočnejše ženske edino pa preživijo nakupovanje oziroma iskanje hlač. To se je v zadnjih časih spremenilo v neke vrste poniževalni ritual in čeprav se je nekoč v zgodovini zgodil ta trenutek, ko so ženske začele nositi hlače kot znak feminizma in je bilo to pač feministična izbira in feministično dejanje, se je v sodobni zgodovini tej situaciji razmerje mogoče malo obrnilo. Namreč to kapitalistično antikrojaštvo današnjega časa ženskam ne privošči hlač, ki bi spoštovale njihovo kompleksno telo. Iz tega vidika mogoče novi časi od nas zahtevajo, da začnemo spet kot znak feminističnega upora nositi krila in reči ne, jebeš vaše hlače, ki jih ne delate za nas, ne vemo sploh za koga. Tako da krila. To ali pa pač, da se navadimo spet šivati, kar tudi zveni malo tako, ampak feministični upor očitno v sodobnih časih zahteva nove obraze.

Hiter pregled lahko dostopnih slik Zofke Kveder pove, da, mislim, pove, nakaže, da je bila očitno prihranjena tegoba slabo krojenih hlač, ker ne zgleda, kot da je hlače nosila je precej lepe in dobro krojene obleke in pa krila. Sploh ji ne bomo zamirili zaradi tega, ker je bila precej jaka bejba in sploh se ne bomo ustavili poudarjati, da je leto 2026 ne tudi, ampak je leto Zofke Kveder, poleg tega, da je leto Srečka Kosovela, in tega ne bomo nehali ponavljati, dokler se ne boste čez 10 let, leta 2036, spomnili, sej zdaj je pa 10 let od leta 2026, kaj je bilo leto Zofke Kveder in tudi leto Srečka Kosovela. No, tok o tem, in če bi si to raj še malo zacementirali v glavo, potem smo vam na Radio Študent na voljo. Na naši spletni strani, namreč v arhivu, najdete oddajo o Zofki Kveder, ki je budila ženstvo iz letargije. Pripravili sta jo Nastja Virk in Nuša Ornik, v njej pa se ima je v pogovoru o Zofki Kveder pridružila Simona Semenič. Vabljeni torej k poslušanju, zdaj pa še za moment nazaj na glasbeno opremo.

0: Steven Steinbrink je očitno naredil ene par več sešnjo psihoterapije kot Franz Kafka, ker je bil zdaj v tem komadu z naslovom I'm a Worm precej sprijaznen s tem, da je črv. In tle se mogoče postavlja to vprašanje, ki si ga verjetno kdaj zastavljate, a bi me ljudje imeli še zmeri radi, če bi bil, ne vem, hrošč, če bi bil plešast, če bi imel telo, ki ne fita v sodobne oblike hlač, ki niso narejene za nobenega mingrede. Ampak, lejte, mi vam pač tle zdaj ne bomo povedali, da bi vas ljudje imeli v vsakem primeru radi. Mi vas bomo v teh melankoličnih samorefleksijah sam prepustili v primerne glasbene roke. Na glasbeni opremi na Radio Študent zdaj namreč sledi klubska maratonka Lerika.
1: Lerika. Melankolično sanjarjenje ljubljanske ljubi punce.

0: Verjetno se spomnite, da ste imeli na eni točki v osnovni ali pa v srednji šoli eno stvar, ki se je klicala obvezne izbirne vsebine. A so bile obvezne, ja, še kar, a so bile izbirne? Ne, verjetno ne, ker a ste si jih da izbrali? Ne, ponujene so vam bile in vi ste jih opravili. A ste se kaj naučili od njih? Tudi ne, a se spomnite, kaj so sploh bile? Verjetno ne. Po drugi strani vam na Radiu Študent zdaj ponujemo eno zadevo, ki bi se ji lahko reklo neobvezne izbirne vsebine, a.k.a. audicije Radija Študent. Na njih se lahko prijavite do 18. oktobra, se pravi čas še imate, lahko jih pa tudi izbirate, ker pač so izbirne vsebine. In izberete lahko med univerzitetno redakcijo, znanstveno redakcijo, redakcijo za kulturo in humanistične vede, aktualno politično redakcijo in pa glasbeno redakcijo. Se pravi, izberete med 5, kar se nam zdi primerno število, da se lahko še zmeri počuti tako, da imate svobodno voljo pri tej izbiri, ampak niste pa preobremenjeni z številom ponujenih redakcij. Kar pa se bo zgodilo po vaši prijavi na neobvezne izbirne vsebine je to, da bodo te vsebine postale neobvezne in neizbirne in vse ostale izobraževalne in udejstvovalne vsebine bodo... Ne, čak, mi smo se zmotili. Audicije in redakcije bodo postale obvezne in neizbirne in vse ostalo v vašem življenju bo kar naenkrat postalo neobvezno in izbirno. A smo zdaj prav povedli, nismo prepričani, ampak veste, kaj mislimo. Namreč Radio Študent vas bo posrkal v tole izobraževalno, radijsko, osebnostno, formativno spiralo in ker naš izobraževalni proces ne spada pod okrilje sodobne šolske reforme, ga lahko razumete tudi kot branik slovenski izobraženosti in nasploh intelektualni sceni. Tako da, pridite.
1: Kultura in humanistika.
2: Znanost.
1: Politično dogajanje.
2: Glasba.
1: Univerza in študentje.
2: Fantastičnih erešovskih pet.
1: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radiostudent.si pošiljnica audicije.
2: Prijave so odprte do 18. oktobra.
3: Sam, da imaš ambicije.

Če stvari po novem kvalificiramo po obveznosti in izbirnosti, sledijo vsebine, ki so neobvezne in izbirne in bodo tako kot vse ekstrakurikularne aktivnosti, v katere so vas zmanipulirali tekom osnovnega in srednjega šolanja, če ste se ga udeležili, strahotno pripomogle k razvoju vaše osebnosti in svetovnih nazorov in tako naprej. Skratka, kar vam imamo zapovedati je, da mestni napovednik s svojimi vsebinami sledi v etru Radija Študent čez 10 minut ob 16.30.

0: modern world with me.
1: Ej, kdo so oni?
2: Ja, to so tisti, se veš, taki, čudni čudaki.
1: Čudni čudaki? In kako naj jih prepoznam?
2: To je sicer težko reči, ker se znajo zakamuflirati. Drugače pa je edini pokazatelj to, da ne vejo, kaj govorijo. In če jih vprašaš, ti, dej mi povej, mogoče poznaš radio študent. In ti odgovori, si lahko zihar, da gre za enega izmed njih.
1: In kot se gibljajo?
2: Ja, gle, od 89,3 greš, prej jih najdeš.
3: 89,3, edina prizemljena radijska postaja, radio študent.

0: bereš hit.
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flavtasti singel Fleur.

0: Umestna obvestila Radija Študent.
1: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
2: A, kaj zdaj? Glih prav sprašuva, imaš košno rizlo?
3: Kaj stari, pera, da pa nao?
0: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
4: Juhuhu, mestni napovednik je tu, čudovito. Začnemo s Channel Zero, ki vam danes ponuja ob 20. Spirit Mother. Spirit Mother je heavy rock skupina iz Long Beacha v Kaliforniji. Njihov zvok je oblikovan skozi folk in klasično prizmo, a ponuja pa vam energičen ritem, atmosferični in zapeljiv vokal in s tem vas menda povsem prevzamejo. Tako da pejte dan zvečer v Channel Zero, če se vam tako zahoče, sicer pa vam ponujemo še dogodke izven Metelkove. V Cukrarni ob 21. festival Indigo združi moči z mestom žensk in v okviru tega nastopi MSN GF, ki je DJ-ka in producentka, znana po svoji igrivi estetiki na stičišču sodobne klubske glasbe in ekstravagantnega popa. Špila se trenutno v podlagi, napotek iz režije je bil tole. Ja, kaj, ne poznaš je, hodi na drugo šolo, baje. Mahasnej ob 22. prav tako v Cukrarni spet Indigo in mesto žensk ponujata Kuku Chloe, ki pa je londonska producentka, vokalistka in zvočna umetnica. Ona pa v svoji praksi združuje eksperimentalno elektroniko, klubsko glasbo in prepoznavno vizualno estetiko. To je to od Cukrarne za danes. Ponuja vam pa Prulček ob 20. zvečer še žlehtet, kozmični jazz in ekstaza bo tole, v kateri se bo spojila akustika, elektronika in folklora v zvočno dimenzijo brez meja. Pridite na potovanje brez povratne karte, tako da če vas danes kaj skrbi in se temu ne bi radi preveč posvečali, je Prulček ob 20. z žlehtetom mogoče pravi kraj za vas.

Za vas imamo še en dogodek v Zagrebu. V AKC Attack ob 20. svoja vrata odpre ZES festival, v okviru katerega nastopi par hrupnih tatov tišine, kot pravijo sami. In sicer ob 15 do 9. za uvijek Hani, ob 15 pred 10. It's Everyone Else, ob 15 pa red 11. pa še Čišinjenje, ki jih mogoče poznate kot zasedbo, ki je letos, se pravi, ne, lani, no, kadarkoli nazadnje prevzela naziv Naj tolpe bumov. Tako da, če se vam maza se zapelje do Zagreba, to dobite tam.

0: V resnici nismo še opravili s cukrarno, ker vam cukrarna poleg glasbenih dogodkov ponuja tudi dve predavanji oziroma razpravi. Prva se začne ob 18. Razpravljala pa bosta britanski oblikovalec David Rudnik in pisec Dean Kisik. Predavala bosta pod naslovom Konec podob, pripovedovala pa o tem, kako se je podoba v 21. stoletju temeljito spremenila. O podobah ne moremo več razmišljati, jih ustvarjati, opazovati ali pa interpretirati jih na enak način kot prej. Kaj se je z njimi zgodilo, izveste torej ob 18. Ob 19. in 15. v cukrarni pa še okrogla miza pa slika. V središču te razprave pa bodo nove oblike komunikacije in mišljenja, njihove estetske posledice ter medijsko okolje, ki se vzpostavlja ob njihovem razvoju. No, in polka izveste vse o podobah in komunikaciji, si lahko privoščite še tista dva koncerta, ki smo jih omenili prej. Kinodvor vam ponuja že dobro poznane filme ob 19. Kar je treba storiti, ki je film o temni plati sodobne Evrope, ampak po drugi strani tudi o pravem sindikalnem delu in solidarnosti in zakaj to še zmeri gre. Ob 20. pa vam zavrtijo še film Ljubljeno bitje, ki je zgodba o ljubezni, o družini in bla, bla, bla, intimna družinska drama. Mogoče jo lahko spremimo sam s tem, da če ste slučajno gledali film Sentimentalna vrednost, je ta precej podoben, ampak baje naredi še en korak dlje in baje je bolje. Imamo pa še kinoteko, v kateri danes ob 19. lahko gledate Neptune Frost, ki je afrofuturistična filmska vizija v žanru znanstveno-fantastičnega punkovskega muzikala. Tukaj skupina pobeglih rudarjev ustanovi protikolonialistični kolektiv hekerjev in poleg svojega tabora na nadrealističnem odlagališču elektronskih odpadkov poskušajo sesuti avtoritarni režim, ki izkorišča njihove bogate naravne vire in pa seveda zraven tudi prebivalce regije. Kako se film razplete, vam prepustimo izvedeti skratka v kinoteki ob 19. To je pa to, med čimer lahko danes izbirate. Če pa imate slučajno v rokavu skritega asa in poznate dogodek, ki ga nismo omenili in izbrskali, nismo dovolj nišni za vas, lahko pa zmeri pokličete v Eter Radio Študent in za ta dogodek poveste.
1: Pipi in Melhijat, mali in veliki pojs.
2: Melhijat, Melhijat, kako pa narediš, da utajiš davke, ne da bi bil kaznovan?
3: Ho, ho,
4: reče Melhijat.
3: Nič lažjega.
1: In od pujsala sta v zapor.

Marta Rose in Grip Tide, ki smo jih lihkar poslušali, imajo novo glasbo in z nove plate naslovljene Learning Love smo zdaj poslušali Possession of Love. Plati na pot pa so zapisali, da opazuje ljubezen skozi redko prizmo globine, osamljenosti, žalovanja in se ukvarja s pojmi, kot so intima in večni struggle, kako biti najboljši ti poleg nekoga drugega. Od skrajno romantičnih stvari pa se v bližnji prihodnosti premikamo k manj romantičnim stvarem, namreč že v Offsideu ob 17, kjer se posvetimo situaciji v indijski prestolnici New Delhi, ki protestirajo zaradi vrste primerov posilstev v državi in pa odziva vlade z omejitvami gibanja žensk.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
1: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: MKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Yes, I See You je bila glasba, ki smo jo lihkar poslušali. Žal vas ne moremo videti, ne moremo vas slišati, lahko pa vi poslušate nas, kar je pač naš namen, smo vendarle radio. In s tem namenom vam tudi povemo, da čez par minut v etru Radio Študent ulovite promo termin Channela Zero. Danes v njem gostimo glasbenika Julijana Majorgo.

0: Hej. Hej. Hej. Halo, hej. Hej.
1: Hej,
0: hej, hej, Deno, hej.
2: Kako šola?
3: Ne, ne, u redu.
2: Aha, okej.
0: Eno, aj tu radi student? Eno? Aj tu radi student?
1: Ej, očitno ti ne moram odpreti tako da pet čez stranski
0: vhod, ne? Ej, ej! Alo? Alo, no? A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če tu radi student? Alo, no.
4: Kva je?
0: Alo.
4: Kva je?
0: Aj to radio student?
4: Ja, je radio student. Pa lahko se nijeliš ti živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay. Hej, hej.

0: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda s čim? Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je omama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Ura je za mamo. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo, ali pa z radijem študent, kakor hoče.
1: Treba se jo omamljati, če z nobeno drugo stvarjo, pač z referendumi, ampak to nisem rekla jaz, to je rekel naš tehnik Jure, da mu ne vzamemo avtorskih pravic. Čez vikend se vam ponuja četvorni šot referendumov, če vam eden ali pa vsi, ki so se zvrstili v... Pa v pretekli zgodovini niso dovolj. Pustimo zgodovino stati, treba se ozreti v prihodnost, oziramo se zdaj 10 minut naprej do tolpe bumov, ki jo je danes pripravila Asija Šuštaršič, recenzira Sowat, Masi in njen novi izdelek Zagate. A so zagate? Ne vemo, mogoče so zagate. Ob 19. v etru radija študent Hiljadu Decibela, tokrat melankolični in nostalgični, pravi Marjana Kuljanac, ob 20. pa v DJ Grafitih, ki jih gosti Dušan Bulajič, namenimo več pozornosti novi šoli poljskega džeza. Skočili bomo na cvetočo poljano poljske džezovske scene, na kateri akademsko glasbeno mojstrstvo in sodobnost, inkluzivnost v glasbenem ustvarjanju kulminirata v zares zdravo in vrhunsko biro novodžezovskih ansamblov in povezav med njimi ter seveda v odličnih albumih. A kdo bi si mislil, da Poljaki radi delajo vrhunsko biro novodžezovskih ansamblov in povezav med njimi ter seveda v odličnih albumih. A kdo bi si mislil, da Poljaki radi delajo jazz, razbijamo

je dejansko vse. Pod to izjavo se zdaj, ne samo izjavo, kar cel program. Kar cel program si bomo vzeli zase in vzeli si ga bomo Nina Zajc, ki pripravlja glasbeno opremo s številnimi novostmi in novitetami. V tehniki je bil Jure, za mikrofonom pa sem bila Katja. Mejte se najboljš na svetu, tudi če stvari ne stojijo tako super na tem svetu in ajd, čau.

0: patam patam patam pam
1: reklame, reklame, ful so seksi reklame, reklame, reklame, to mora imet pa ni važen kak stane, reklame, reklame, kupo bom, ker so ful cool reklame,
0: reklame.
2: Eres predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.
1: Reklame, reklame, to mora imet pa ni važen kak stane. Reklame, reklame,
0: oh shit, reklame. Yeah.

V tolpi bumov poslušamo recenzijo glasbenega albuma alžirsko-francoske pevke Suad Masi z naslovom Zagat, ki je izšel letos marca pri založbi Backing Track Production. Piše Asja Šuštaršič. Obstajajo glasbe, ki poslušalca nekam odpeljajo. Pri Suad Masi je težje določiti kam. Njene pesmi so hkrati blizu in daleč, ukoreninjene in nomadske. Zagat ta občutek še poglobi. Začetek albuma ni prva pesem, ampak občutek, ki ostane po njej. V njem je nekaj toplega in hkrati oddaljenega, kot nekakšen bežni spomin, ki ga ne moremo več zares doseči. Suad Masi je glasbenica, ki je rodno Alžirijo zapustila leta 1999, ko je iz takratne državljanske vojne pobegnila v Pariz. Njen prvi solo album, Raoui, je doživel slavo. Sledeči albumi pa so njen talent in priljubljenost samo potrdili. Letošnji osmi album Zagat Masi predstavi v svežih prostorih električnega roka, afrobita, saharskega folka in pariškega bluza. Drugačni pa niso le žanrski prostori, ampak nekako tudi ton suadinega glasu. Iz nežne in otožne ptice se je prelevila v glasno in jezno ujedo, ki se je pripravljena boriti za preživetje. Ta glasbeni izraz pa zanjo ni le estetska izbira, temveč radikalno zavračanje tišine in ignorance, s katerima se sooča svet. Album nas tako povabi v njen intimen svet, stkan iz upora, upanja in končne osvoboditve, v kateri glasbenica nastopi v luči čistega poguma. Že sam naslov albuma pove veliko o njegovem osrednjem sporočilu. Zagat je namreč distorzija francoske fraze ça se gâte, ki v prevodu pomeni stvari se slabšajo. Družbena kritika osvetli suadin razvoj umetniškega izraza. V svojih preteklih umetniških izrazih je namreč veljala za žameten in melanholičen glas Magreba, severnoafriške regije, kjer je glasbenica odraščala pred selitvijo v Francijo. Njeno petje je poprej večinoma spremljala akustična kitara, ovita v poetična besedila. Z letošnjim albumom pa se simbolično vrača k svojim rokerskim koreninam. Krog se tako sklene, saj je Suad svojo glasbeno pot začela kot članica alžirske politične rock skupine Atakor, preden je sploh stopila na samostojno pot. Na naslovnici albuma je podoba avtorice, ki stoji pokončno in frontalno, z rokami ob bokih. Oblečena je v berbersko nošo, črne črte na njenem obrazu pa spominjajo na tradicionalne alžirske obrazne poslikave. Njena podoba že pred prvim zvokom vzpostavi držo samozavesti in odločnosti ter hkrati odpira vprašanje identitete, pripadnosti in odnosa do kulturne dediščine v sodobnosti. Njena političnost se ne kaže zgolj v neposrednem nagovarjanju družbenih vprašanj ali eksplicitnem aktivizmu, temveč tudi v načinu, kako se Suad Masi odloča predstaviti sebe, svoj jezik, spomin in kulturno pripadnost. Politično tako ni nujno le tisto, o čemer glasba govori, temveč tudi način, kako skozi njo zavzame prostor in postane vidna. Album, izdan pri solo založbi Backing Track Production, se odpre z živahno skladbo z naslovom Samt, ki v prevodu kontrastno pomeni molk. Tišina je v tem kontekstu prisotna zaradi prisile in ne zato, ker ne bi vedeli, kaj reči. Samt je nekaj, kar je prisotno, a ostaja neizgovorjeno zaradi okoliščin. Glasba na tem mestu nudi izraz politične ali osebne drže, ki morda v vsakodnevnem diskurzu ni mogoč. Diseminacijski potencial glasbe omogoča hitro in enostavno kroženje individualnega izkustva med ljudmi. S
sledeča D'ici, de là-bas, ki v prevodu pomeni iz tu, od tam, odpira tematike migracije, rasizma, kolonializma in pripadnosti. Suad Masi in njen soustvarjalec Gael Faye ustvarjata svoje vrsten glasbeni ples francoščine in arabščine, ki učinkuje kot pogovor med alžirsko senzibilnostjo in francoskim repom. Pri tem ne prepletata le dveh jezikov in kulturnih identitet, temveč tudi različne glasbene zvrsti. Gael, reper kongovskih korenin, se dotika tematike rasnih predsodkov, ki človeka pogosto reducirajo na njegov izvor, namesto na njegova dejanja. Temu odgovarja z idejo skupne človeškosti. Tvoja kri, moja kri, enako rdeča. S fuzijo različnih identitet in zvrsti skladba odpira vprašanje, ali lahko glasba ustvari prostor onkraj meja, ki jih rišejo ljudje. Naslovna skladba Zagat zazveni z energično elektronsko kitaro, ki se v dialogu prepleta z udom, tradicionalnim arabskim, turškim in perzijskim glasbilom z nežnim globokim zvokom. Rokovski zvok je tako prežet s tradicionalnimi elementi in spominja na magrebsko ljudsko izročilo, hkrati pa mu vokalni vzkliki dajejo skoraj ritualen občutek. Naslov je povezan z alžirskim izrazom Zagat, vzklikom veselja in praznovanja značilnim za severnoafriške kulture. Zagat pa ni le zvok veselja, temveč tudi način ohranjanja skupnosti in kulture. Pesem ta občutek kolektivnosti poudarja tudi z besedilom, ki govori o ljudeh, ki se kljub trpljenju še vedno zbirajo, veselijo in pojejo. Glasba kot sredstvo ohranja kulture, ko je tam pod pritiskom izbrisa, tako postaja nosilec kolektivnega spomina. Ko je tvoj obstoj zatiran ali zanikan, postane že samo ustrajanje pri življenju politično dejanje. L'équation številka 1 in l'équation številka 2 delujeta kot sklop dveh enačb, s katerima glasbenica življenje obravnava kot nekaj, kar je mogoče razložiti z logiko in razumom. Čustva se seveda tej logiki upirajo. Skladbi tako odpirata introspektiven razmislek o odnosih, hkrati pa delujeta kot poskus iskanja reda v nečem, kar je po naravi nepredvidljivo. Prva enačba, kratka in instrumentalna, deluje kot trenutek zadržanega diha. V ospredju je Jaser Hač Jusef z Violo d'Amore, katere zven daje skladbi meditativno obarvano atmosfero. Druga enačba se razpre v drugačnem registru, v katerem Masi in glas postane nosilec intimnega, skoraj obrednega pripovedovanja o strahu, svobodi in življenju. V njenem glasu je mogoče zaznati težo preživetega, vendar brez občutka poraza. To je tudi edini komad, poleg Ziz Erde Matan, v katerem glasbenica poje v francoščini. Prav izbira jezika odpira še en vidik političnosti glasbe. Glasba lahko določeno izkušnjo prenese čez jezikovne in kulturne meje ter jo omogoči, da doseže tudi tiste, ki iz njenega izvornega jezika ne razumejo. Njena prednost je tudi uspevnosti in dostopnosti, zaradi katerih se lahko sporočilo širi hitreje in dlje. Glasba tako lahko prečka meje, ki jih ljudje sami ne morejo, in poveže izkušnje, ki bi sicer ostale ločene. Deveta skladba Saut, kar v prevodu pomeni glas, govori o glasovih umrlih, spominu, vojni in človeškosti. Ustvarjalka v glasbi glas tistih, ki jih ni več, hkrati pa tudi glas človeškosti, s katerim postavlja vprašanja, na katera ni preprostih odgovorov. Kaj ti je storila zemlja, da si jo zalil s krvjo? Kaj ti je storilo morje, da si van vrgel strup? Glasba se tu pokaže kot močna nosilka spomina in tradicije. Tudi kadar se pisni viri kultur poskušajo izbrisati, lahko zgodbe ostanejo žive s petjem, z glasom in ustnim izročilom. Album
album lahko kot celoto razumemo kot klic k človečnosti, namenjen tudi tistim, ki lahko v varnosti privilegiranih okolij spregledajo kruto resničnost sveta. Album naslavlja tisto, kar si svet želi spregledati. Kljub temu, da Suat izhaja iz svoje osebne, samoreflektivne perspektive, je album odraz kolektivne izkušnje vseh tistih, ki so se brez lastne izbire znašli na napačnem mestu ob napačnem času in doživljali krivice, ki si jih je iz varne distance težko zares predstavljati.

Glasba tu postane medij, ki daje prostor neslišanim glasovom in nam jih približa. Čeprav le za trenutek. Pri tem Suad Masi ne nastopa kot pasivna žrtev okoliščin, temveč kot aktivna akterka, ki kljub oviram in teži preživetega ostaja pokončna, ter svojo izkušnjo spreminja v izraz, ki sega onkraj nje same.

Donne-moi une chance d'être libre. Je suis dit.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erešovskih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent. Na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben,
3: Lerika,
1: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
1: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
1: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
1: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
1: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
1: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
1: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
1: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
1: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: Kšok Koper
1: in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

0: živčni, depresivni, utrujeni, pozabljate svojo protezo, vam uhajajo partnerji.
1: V zameno za cel kup zdravil vam ponujamo naš izdelek.
2: Univerzalni radio študent.

0: nova šola poljskega džeza. Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeno v oddaji DJ Graffiti, v kateri se nocoj posvečamo nekakšnemu mini preporodu poljske džezovske scene. V preteklih 5 letih se je v poljskih akademskih džezovskih krogih izoblikovala nekakšna ozemljitvena vez, ki se te glasbe loteva na način, ki sledi in pritiče tako imenovanje renesansi ameriškega in evropskega džeza. Ta renesansa se osredotoča na mešanje džeza z novejšimi, a neizpodbitno sorodnimi glasbenimi izvrstmi, kot so v prvi vrsti hip-hop, funk, soul in celo R&B, pa z nekaterimi plesno-elektronskimi žanri, ter denimo odvodi glasb iznajdenih na otoku v 90-ih letih prejšnjega stoletja. V tokratni oddaji bomo poslušali izbrano glasbo z aktualnih albumov zasedb EABS, Voto, Immortal Onion, Quantum Trio, Šema Žemja in Skalpel. Oddajo bomo razdelili v 4 glasbene sklope, v katerih se bomo ob glasbeni spremljavi sprehodili po poljskem džezovskem obličju. Današnje popotovanje začenjamo v Wroclawu, odkoder prihaja džezovski projekt EABS oziroma Electro Acoustic Beat Sessions. Gre za septet, ki so ga leta 2011 ustanovili prijatelji, večinoma študentje različnih inštrumentov v džezovskih programih poljskih glasbeno-izobraževalnih institucij. Začelo se je z jam seansami v wroclawskem klubu Puzzle, nadaljevalo s knjigo hip-hopovskih standardov, ki je ustvaril vodja projekta klaviaturist Marek Pjeđivjatr. Zasedba je nekaj časa nastopala kot hip-hopovski live band. Med drugim je na njeno spremljavo repal celo Jeru the Demedža. Na to pa je obrala bolj avtorski pristop in skoraj povsem opustila hip-hopovske vokale v svoji glasbi. Vse našteto je privedlo do enega najodmevnejših poljskih albumov leta 2017. Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda, ki je šel pri založbi Astigmatic. Tako ime založbe, kot sam album, je posvetilo največjemu poljskemu džezovskemu glasbeniku, junaku poljske avantgarde 60-ih let prejšnjega stoletja, poosebljeni avtentičnosti poljskega džezovskega izraza in avtorju najvišje kotirajočih evropskih džezovskih kreacij. Način, kako so napisana pisma Komedi in tudi kasnejša glasba EABS, vodi v dostopno, karizmatično in navdušujočo glasbo, ki krmari med senzibilnostjo usmerjeno k hip-hopovskemu izrazu in vrhunskim džezom, v katerem je hip-hop močno zakoreninjen. Po plošči Repetitions je EABS dostavil še 2 vrhunski izdaji, obe nekoliko bolj spiritualni, in sicer Slavic Spirits iz leta 2019 ter lansko Discipline of Sun Ra. Že nastavki na prvem albumu, še posebno pa nadaljni razvoj benda, pokaže na dejstvo, da njegovi glasbeniki kljub navidezno poenostavljenemu okviru hip-hopovsko gnanega džeza najdejo in premorejo kapacitete za izjemna džezovska improviziranja in raziskovanja, ter kažejo obladovanje džezovskih jezikov in obrti. Prisluhnimo zdaj glasbi zasedbe EABS. Sledile bodo skladbe Njekočana, Penguin 6 in Step into the Light z njihove prve plošče ter kompozicija Interstellar Low Ways z njihovega aktualnega albuma, posvečenega velikemu San Raju.
1: Tak bym chciała, żeby ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy.

Vedno ste na frekvenci Radio Študent 89,3 MHz v oddaji DJ Graffiti. Poljska s svojimi slabimi 40 milijoni prebivalcev seveda premore zelo bogato glasbeno sceno. Tudi o petih več kot polmilijonskih urbanih središč je jasno, da je bera urbanih glasbenih pojavov izjemno bogata. Govorili smo že o hip-hopovskih koreninah projekta EABS. Zdaj pa se bomo posvetili še eksplicitnejšemu, drznejšemu podaljšku tega projekta, kvartetu Dvoto. Marek Pjeđivjater, vodja EABS in benda Voto, omeni, da je glavna inspiracija za njegovo džezovsko in širše ustvarjanje vselej bil in bo hip-hop. Preko poljskih, pa tudi večinoma angliško govorečih hip-hopovskih svetov, je spoznaval glasbo nasploh, skozi hip-hop je spoznal tudi džez. Voto so obenem bolj avantgardna, pa tudi bolj bitovska različica EABS. Na lanski debitantski plati Erozije so se predstavili z glasbo, ki je veliko udarnejša in manj zadržana od tiste, ki smo ji bili priča v uvodnem delu današnje oddaje. Zdi se, kot da so Marcin Rak, Marek Pjeđivjater, Olaf Weger in Pavel Strahovjak v tem projektu brez okolišenja zagazili direktno v blato. Nimajo časa za dolge, počasne, progresivne pasaže in nekoliko bolj sladkobne bite. Voto je še bolj surov, še bolj eksperimentalen, a še vedno pristno džezovski, morda celo manj hip-hopovski bend. V njegovem izrazu najdemo kreativne pristope, ki v mnogih pogledih prednjašijo celo pred glasbeniki, ki novo džezovsko renesanso ženejo v angliško govorečih deželah. Poslušajmo zdaj bend Voto in izbor skladb z njegovih plošč Erozije ter Kviatostan.

V tretjem glasbenem bloku oddaje DJ Graffiti, posvečene novi šoli poljskega džeza, bomo prisluhnili dvema trioma in nekako zaobjeli tudi bistvo trenutnega tamkajšnjega džezovskega zanosa. Najprej bo na vrsti Quantum Trio, zasedba, ki so jo leta 2015 ustanovili Kamil Zavislak, Luis Moramatus in Mihao Jan Čješelski. Zopet, ko že toliko krat danes, akademsko šolani džezovski glasbeniki, ki se ozirajo širše in v svoj izraz, postopno spuščajo vse več ob džezovskih sorodnosti. Pri zasedbi Quantum Trio gre predvsem za elektronske komponente in preprostejše ritmične vložke v sicer precej tradicionalni džezovski godbi. Drugi album zasedbe Quantum Trio iz leta 2017 je naslovljen Duality, Particles and Waves in je odlična metafora za odprto miselno naravnanost, ki jo raziskujemo v tokratni oddaji DJ Graffiti na Radio Študent. Velika večina danes slišanih zasedb je, kot smo večkrat poudarili, sestavljena iz izšolanih džezovskih glasbenikov, ki po svojo glasbo vpletajo sorodne sodobne glasbene vplive. Eden poglavitnih delov vzgoje džezovskega glasbenika je spoštovanje tradicije. Tako je že od časov neformalnega prenosa znanj v afroameriških skupnostih, ki so džezovski zvok gojile in razvijale. Tako je ostalo tudi po formalizaciji in vzpostavitvi akademske veje džeza, raziskovanj in drugih proučevanj, v katera se spuščajo džezovski glasbeniki. Tradicija na eni in modernost na drugi strani sta torej pravzaprav gonilo razvoja džezovskega zvoka. Ta dialog poteka že od samih začetkov tovrstne glasbene tradicije, a džez ima nekakšno značilnost, zaradi katere zmore biti v svojih idejah enako progresiven, kot je lahko konzervativen v svojem odporu do novega. Ena od glavnih značilnosti novo-džezovske renesanse preteklega desetletja pa je ravno dualizem mladih glasbenikov, katerih izraz je po eni strani sestavljen iz delcev tradicije. Vanjo in v džezovski kanon so vzgojeni in vpeti. Po drugi strani pa njihova glasba ne ignorira. Prepušča se glasbenim pojavom in valovom, ki so se ob džezu, nekateri morda ravno zaradi džeza, pojavili na svetovnem glasbenem obličju. Tako to vrstnemu dualizmu trenutno vse bolj prikimava zainteresirana glasbena javnost. Vse višji pa so tudi valovi, ki jih ta dualizem ustvarja. V naslednjem glasbenem bloku bomo po treh skladbah zasedbe Quantum Trio, Entanglement in Muons, splošče Duality ter Red Fog z istoimenskega albuma iz leta 2019 prisluhnili še triu Immortal Onion. Ta je svojo prvo ploščo Ocelot of Salvation povil leta 2017. Druga z naslovom XD je sledila predlani. Če je večina zasedb, ki smo jih danes poslušali, bliže zvrstem v džezovskem družinskem drevesu, je Immortal Onion bliže metalu, skandinavskemu džezu in filmski glasbi, a še vedno v izvrstni odprti formi. Poslušali bomo skladbi Agony in First Steps z njihovega debitantskega albuma.

0: Dobrodošli spet v oddaji DJ Graffiti na valovih Radija Študent. Bližamo se koncu pregleda poljske novodžezovske scene in tudi našega druženja. Pred slovesom si bomo privoščili dva komada z debitantske plošče Šema Žemja, istoimenske zasedbe, ki ustvarja improvizirano plesno glasbo. Glasba tega kvarteta nosi jasen improvizacijski pečat, poleg tega pa poskuša akustičnimi inštrumenti v rokah njegovih članov posnemati natančno organizirane strukture elektronske glasbe. Šema Žemja tako ustvarja zanimive hibride, ki se iščejo nekje na poti med hausom, tehnom, dabovsko glasbo in seveda džezovsko improvizacijo. Poslušali bomo njihovi skladbi Intro ter Pušček. Bomo sklenili s projektom, ki je bil zaradi svojega preboja na mednarodno sceno gotovo eden od katalizatorjev današnje džezovske renesanse na Poljskem. Gre za dvojec Skalpel, ki mu brada raste že od začetka tega tisočletja in ki je v preteklosti glasbo izdajal tudi pri priznani londonski založbi Ninja Tune. Skalpel svojo glasbo, ki je v preteklosti nosila označbo Future Jazz, zdaj zgolj še jazz, izdelujeta s pomočjo vzorcev na starih poljskih džezovskih ploščah, ki jih nato s kirurško natančnostjo zlagata in povezujeta v izjemne celote. Po preboju z dvema ploščama v prvem desetletju tega tisočletja sta Skalpel en album zaplodila še leta 2014. Nato pa se lani vrnila z novim izdelkom Highlight. Za konec oddaje bomo poslušali dve skladbi iz njega, Cold Air in Distant. Tako bomo tudi sklenili svoje popotovanje po novo džezovski poljski sceni. V dveh urah smo jo prepotovali ravno toliko, da se nadejamo, da bomo to sodobno sliko džezovske scene po koncu epidemije slišali tudi na slovenskih glasbenih odrih. Oddajo DJ Graffiti je tehnično izvedel Lynch. Brala sem Tatjana, lektorirala je Nataša, pripravil pa jo je Dušan. Ostanite z Radijem Študent še naprej.
1: Andrej, a zrep intro svoje?

0: been too long.
1: Samotni potnik. Pesmi zarezane v kolesnice. Vsako sredo ob 10:00 zvečer na Radiu Študent.

Na sporedu je oddaja Samotni potnik, prva v novi sezoni. Uživo vas na frekvenci Radija Študent 89,3 MHz. Pozdravljava Jure Bajt pred mikrofonom in tehnik Vid za mešalno mizo. Pozdrav namenjava tudi vsem poslušalkam in poslušalcem, ki oddajo Samotni potnik spremljate na programu Radija Agora. Naše glasbeno raziskovanje nocoj vstopa v 11. sezono, ki obeta več razlogov za praznovanje. V sredini prihodnjega meseca bomo dopolnili 10 let delovanja, predtem bo na sporedu 400. oddaja Samotni potnik. Tokrat pa se vračamo z izborom nove glasbe, ki jo izvajajo Sir Richard Bishop. Uvodoma smo ga slišali z instrumentalom Finger Revisited ter Cooper Crane in Bill McKay. Sledi njuna kompozicija z naslovom Badland Rag.

Nam dobro znana čikaška glasbenika, klaviaturist Cooper Crane in kitarist Bill McKay, ki sodelujeta pod kratico BCMC, sta po 3 letih posnela drugi skupni album z naslovom Stash. Plošča je izšla 26. junija. Izvajalca nadaljujeta z ustvarjanjem instrumentalne glasbe, ki izhaja iz improvizacije in jo zaznamuje minimalizem ter zvočno eksperimentiranje. V primerjavi s prvencem album Stash vsebuje več krajših skladb, ki so za malenkost bolj strukturirane. Poslušanje nadaljujemo s kompozicijo z naslovom Stella Solitaria.

Z albuma Stash smo predvajali še skladbo Clans. Duet BCMC sta Bill McKay in Cooper Crane poimenovala spremetanko začetnic svojih imen in priimkov. Glasbeno delovanje kitarista Billa McKaya z našo oddajo redno spremljamo, medtem ko smo klaviaturista in pianista Cooperja Crana, ki je ustvaril tudi likovno podobo naslovnice plošče, v preteklosti srečevali predvsem v vlogi tonskega tehnika in zvočnega producenta glasbenih del drugih izvajalcev. Oba ustvarjalca se sicer udejanjata kot glasbenika in producenta. Album Stash zaznamujejo zvočne teksture, narejene z analognimi tehnikami snemanja na magnetni trak. Zvok, ki ga Crane in McKay med izvajanjem v celoti obvladujeta, je pomemben element njunega ustvarjalnega procesa. Zavrteli bomo še kompozicijo z naslovom Tete a Tete.

Naš glasbeni spored nadaljujemo z albumom Hillbilly Erotica, ki ga je prekaljeni ameriški kitarist Sir Richard Bishop izdal 31. julija. Pravkar smo poslušali instrumental z naslovom Postcoital Serenade. Hillbilly Erotica je akustična instrumentalna plošča. Sir Richard Bishop je navdih za glasbo našel v raziskovanju ljudskega zvoka ter družinskih spominov in korenin, vezanih na podeželje Tennessee. Gre za tematsko nadaljevanje lansko leto izdanega albuma Hillbilly Ragas. Obe plošči imata na naslovnici likovni deli, katerih avtor je umetnik Mike Monk. Naslednji instrumental je, kot še nekaj drugih na plošči, poimenovan po območju spodeželja Tennessee, Hooker's Bend.

Odvrtel se je še instrumental z naslovom Sweet Lips Spiritual. Sir Richard Bishop se najpogosteje predstavlja kot eksperimentalni kitarist. Njegov pristop k ustvarjanju in izvajanju glasbe stalno vključuje improvizacijo. Način igranja temelji na tehniki ubiranja strun s trzalico, prepoznavam pečat pa mu daje surov zvok ter energična, impulzivna dinamika igranja. Pregled plošče Hillbilly Erotica bomo zaključili z instrumentalom Finger Tennessee.

Prvo oddajo Samotni potnik v novi sezoni bosta sklenila Bill McKay in Cooper Crane. Z albuma Stash bomo za zaključek zavrteli kompozicijo z naslovom Melodija kompakta. Od vas se poslavljava tehnik Vid, ki je poskrbel za tehnično izvedbo in zvočno podobo, ter Jure Bajt, ki sem oddajo pripravil in vodil. Želim vam lahko noč.

0: Kultura in humanistika.
1: Znanost.
0: Politično dogajanje.
1: Glasba.
0: Univerza in študentje.
1: Fantastičnih Erasmusovih pet.
0: Prijavi se na audicije redakciji Radija Študent na radioštudent.si pošiljnica audicije.
1: Prijave so odprte do 18. oktobra.
2: Sam da imaš ambicije.
3: Turneja klubskega maratona 2026.
4: Graben,
3: Lerika,
4: Rental nič nič 12,
3: Rekeson,
4: Dylan Knis
3: in Tres Madres.
4: Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji.
3: Kaš Ajdovščina,
4: KVŠ Zakon Vrhnika,
3: Kumpenca Novo mesto,
4: MC Podlaga Sežana,
3: AKC Nama Škofja Loka,
4: Agada Gustav Pekarna Maribor,
3: Mladinski center Gornja Radgona,
4: Kavarna Budi Ptuj,
3: Smak Cerkno,
4: Kotlovnica Kamnik,
3: MKNŽ Ilirska Bistrica,
4: KMKC Kompleks Ravne na Koroškem,
3: KŠOK Koper.
4: In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.
5: In this video, we're going to talk about low-pass filters and high-pass filters.
6: The notch filter is useful to get rid of a narrow slice of frequencies to remove a small part of the sound you don't want.
7: Let's make a dub delay. Dub delay. Dub delay.
8: Alternatively,
7: you end up with a ping-pong delay.
8: If you set the feedback very low...
9: So in the end, EQ is basically volume control, but in a super precise way.
10: Predragi auditori Radio Študent, vabljeni na poslušek nove edicije emisije Radar. Spustili se bomo v temačne globočine čudes obdelave zvoka. Pridružite se nam na tem osupljivem popotovanju, a pozor, ne zaidite pregloboko, kajti vrak vedi, če se uspete vrniti nazaj. Ta ponedeljek ob 11. večerni na Radio Študent.
5: So that's it for this video.
11: So that's it. That's the delay unit.
12: Keep it simple, trust your ears, and don't forget to hit subscribe for more.

0: naš hit.
1: Francoski enigmatik Sordir se je ponovno presegal z albumom Atredor, s katerega poslušamo flavtasti single Fleur.

0: Dobar dan, dobar dan. V čem je problem?
1: Ja, mene večkrat boli.
0: Ja, dobro, bomo potem o teh simptomih. Zdaj me zanima, ali nespečnost, kaj dobro spite, slabo spite.
1: Včasih na levom.
0: No, saj vsi imamo svoje križe in težave. Kaj pa kaj pijača, droge, kaj prisotno takšnega?
1: Ne, zelo redkih primerih.
0: No, saj v zasebno življenje se ne bomo tika ljubezenske razmere, dobro, vse v redu, dobro. Že pišem, diagnoza je jasna, vi preveč poslušate Radio Študent.
1: Je pa

0: naših, kada reže se čebula. Piše časti don, su vse brez računa. Karapanđa majstor, skrita receptura.
1: Zlati prah u kozarc, dej. Ne drevi, ne davi, ampak zdej. Metilon i zlat spray. Smeše z vodo in barve klej. Biblija na kus-kus. Pojej po mem, fraze pust, pust. Zarad tu strana, puf, puf. Pršuće z vrata, san kurš, lus. Mori sonke za modre guje. Treti oko osveti brez struje. Kaj te boli pička, aura

kličeš Bambi. Loh me kličeš Bambi, če me nič šiva na uho. Očka, loh me kličeš Bambi.

Morniča sfršit jaz več ne znam.

klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental 0012, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, KVŠ Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cerkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, KMKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper in finale v Menzi pri koritu na Metelkovi.

Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026. Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš. Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce. Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin. Rekeson, ultraviolento punk iz bojnih jarkov Rožne doline. Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital. Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.

0: Zdaj moram s tabo meniti, jo, se vozim.
1: Za noben problem, niti kaj je bilo prej, niti kaj bo potem, zato
0: se vozim.
1: Spredi, zadi, kar kol, očujem, da skup se imamo najbolj.
0: Se
1: energija
0: vozim.
1: Me putne bolj
0: kot
1: alkohol,
0: ti
1: se mi
0: v glavnjo bolijem
1: bolj. Ja, imam ta flow, ja.
2: Tiho, alo, jaz Nandro. Ko zlifra vas v Ljubljano, da ne o neki glasbenih odlagam na železniško postajo. Bolj

zvečer. Začetek je odločilo. Do pred kratkim smo lovili sonce. Takšne stvari postanejo očitne, šele ko jih obrnemo.

si oblečeš svoje tigraste kopalke. Hodiš uro in pol, potem še pol ure.

težko pričakovani dramski razplet, katarza ali nirvana, ni nikomur prav nič mar. Na to dnes eno resere osi, bilo jak razpotano, pojirovodni, polovodni, pojirovodni. Totalno nezainteresirani so.

so tukaj nekdaj domovale kobilice. Zato je vse zeleno. Okno odprto in luč prižgana.